insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Юнігрен, файлок, вецеп. Zoom My Notes, Google Chrome. Програма підтримки ветеранів DAX. У Кривому Розі 31 липня, день жалоби. Нарешті про людиноцентричність. Розроблені карти веломаршрутів. Документи, файловий провідник.
2: Так, перед початком подкасту хочу поділитися особистим. Скільки б я, як незрячий, публічно не розповідав про своє життя і можливості спільноти людей, які геть не бачать, усе одно мене запитують, як ти зі мною переписуєшся в інтернеті, чи сам ходиш вулицею або тебе водять, хто готує тобі обіди. І з останнього почастішили запитання від незнайомців, чи я не втратив зір на війні. Моя відповідь усім допитливим зводиться до технічного прогресу за останні понад 30 років. І з появою комп'ютерів, смартфонів і програм голосового помічника, які встановлюються на різні гаджети, життя незрячих у всьому світі разюче змінилося. Тепер ми можемо робити, якщо не все, то майже все, як у професійному житті, так і вдома. Тому моя дружня порада ветеранам і ветеранкам із повною або частковою втратою зору – сміливіше опановувати цифрові технології, штучний інтелект і техніку, яка полегшить ведення побуту, допоможе орієнтуватися на вулицях, повернутися на роботу, а також, що важливо, допоможе в самореалізації. У подкасті «Пліч-о-пліч» я, Володимир Носков, розповім про програму Українського Червоного Хреста, яка дозволяє слабозорим та незрячим ветеранам отримати 95 тисяч гривень на придбання побутової техніки та асистивних технологій. Це точно сприятиме вашій самореалізації.
0: «Пліч-о-пліч».
2: Добрий день слухачам і слухачкам подкасту «Пліч-о-пліч». Наші друзі вже знають, що п'ятниці, що неділі нові подкасти можна слухати в радіоетері. А тим, кому зручніше користуватися саунд-платформами чи мобільним застосунком радіо «Накипіло», завантажуйте там епізоди «Пліч-о-пліч». Також історії можна почитати на сайті та в соціальних мережах радіо. Чим більше ви будете поширювати подкасти, тим гучніше звучатимуть голоси харківських ветеранів та фахівців, що розв'язують їхні питання. Тож, коментуйте почуте, реагуйте вподобайками і перекидайте покликання на подкасти іншим. Сьогодні 31 липня. Останній день, коли ветерани і ветеранки з повною або частковою втратою зору можуть податися на отримання 95 тисяч гривень, на придбання техніки, що буде корисною у веденні домашніх справ, стежити за здоров'ям, з якою вам легше буде ходити вулицями, у супермаркети робити покупки і бути повноцінним членом команди, якщо ви вже працюєте або маєте таку мету. Одноразова грошова допомога надаватиметься в межах спільного проєкту Товариства Червоного Хреста України та Міністерства у справах ветеранів. Але щоб отримати до 95 тисяч гривень, упродовж липня потрібно було зібрати пакет документів і відправити заяву на участь до місцевих підрозділів, котрі опікуються ветеранами і ветеранками в громадах. Головне – слід оформити все правильно і вчасно. Як це зробив харківський ветеран, колишній боєць 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбачана Національної гвардії України «Спартан» Олексій Томаш.
3: Коли з нуля приходиш, хочеться тільки борща. По-перше, це завжди борщ. Наш український борщ – це понад усе.
4: Будете для сина готувати?
3: Саме так, так.
4: Добре.
3: Там багато ще програм, з чим стикається. По-перше, людина, яка втратила зір, це самі прості якісь побутові потреби. Тобто, стосовно щодо їжі, стосовно щодо певних битових проблем. Тут людина, яка взагалі втратила зір, звісно, самостійно, їй одразу дуже важко. І є певні прилади, їх вже там достатньо багато. Наприклад, самий звичайний датчик рідини для того, щоб тим, наприклад, мов налити собі там чашечку кави, це вже дуже важливо, бо треба не пікати тебе руки, ти ж не бачиш. Потім деякі медичні прилади для того, щоб ти, наприклад, мог замірювати себе тиск, якщо погано
4: себе почуваєш. У вас є із звуковим супроводом, голосовим супроводом?
3: Мені,
4: є?
3: Мені допомагає, так, це дуже допомагає, бо всіми гаджетами, які ти бачив, які ти до цього, які не мали там певного налаштування на людей з втратою зору, їм дуже важко користуватися.
2: Скільки по всій Україні таких ветеранів, як Олексій, котрі в боях втратили повністю або частково зір? Достоменне невідомо. Річ у тім, що у держави відсутня єдина база даних учасників бойових дій, що через тяжкі поранення, а це можуть бути і множинні поранення, отримали інвалідність по зору. А тому перед командою, яка займається ветеранськими проєктами Товариства Червоного Хреста України та Мінветеранів, поставлено надскладне завдання – зібрати інформацію про максимальну кількість слабозорих і незрячих воїнів, дослідити і визначити їхні основні потреби, і вже після цього сформулювати умови проєкту так, щоб ветерани змогли отримати не універсальний набір техніки, який припадатиме пилом, а натомість врахувати індивідуальні запити, що ґрунтуватиметься на способі життя і активностях. Про це розповів подкасту «Пліч-обліч» менеджер із координування ветеранських проєктів Товариства Червоного Хреста України Ігор Костіков. За його словами, такий підхід спрацював. Запити на фінансову виплату перевершили всі очікування. Якщо на початку проєкту організатори розраховували на 300-350 заявок, то станом на 27 липня подали документи понад 2800 захисників, що не бачать повністю або вони слабозорість. Я не ветеран, але людина із порушеннями зору. Пам'ятаю ще 80-90 роки, коли в мене не було комп'ютера, а тільки була, наприклад, друкарська машинка, коли в мене був бобінний магнітофон, касетний, а тепер комп'ютер і поруч стоїть принтер. Ну, багато чого є і багато чого, на жаль, але немає через те, що це дорого. Так от я скажу, що наскільки ти технічно обізнаний, і це ще мало, наскільки у тебе є різні гаджети, настільки ти сьогодні можеш почуватися повноцінно, настільки ти відчуваєш себе самореалізованим. Як я кажу, що це вікно в світ із можливостями. Я дуже сподіваюся, що це саме так ви підходили до задуму нового проєкту із виділення коштів на закупівлю приладів, які будуть допомагати в житті ветеранів, які внаслідок бойових дій втратили зір.
5: Так, трошки хочу зробити крок назад. Ми попередньо вели комунікацію з Міністерством у справах ветеранів з цього приводу і розглядали різні напрямки, які можуть бути покриті. Ми думали в різних, і, можливо, деякі з них ще будуть реалізовані. Все ж залежить, звісно, від наявного Українського Червоного Хреста фінансування. Але ми в комунікації з Міністерством у справах ветеранів зрозуміли, що напрямок безпосередньо людей з порушеннями зору дуже релевантною і дійсно потребує допомоги. Тому що люди навіть з інвалідністю, ті, які пересуваються в кріслі колісному, в них все ж таки, я відверто не лікар і не знаю, але в них все ж таки якісь комунікаційні канали і сприйняття залишаються більш широкими, ніж у людей з порушеннями зору. Тому що, як я десь читав, пам'ятаю, говорять, що 80% інформації людина сприймає шляхом зору.
4: Я не буду сперечатися, але це все працює по-різному. Тому що, наприклад, я настільки адаптований, що я можу поїхати, сходити кудись хочу, а є, яким це дуже складно. Тому все дуже по-різному. І так само серед людей, і маломобільних, і з порушенням опорно-рухового апарату, є дуже мобільні, просунуті, а є, які не можуть виїхати.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Ви абсолютно вірно все говорите, як, в принципі, і взагалі є в світі. Є люди дуже успішні, є люди менш успішні, є люди більш активні, є люди більш, які люблять більше відпочинок. Тобто, це, звісно, завжди залежить від персональних якостей людини. Але ми, як Український Червоний Хрест, хотіли би більше підтримати і допомогти в даному контексті, спілкуючись з міністерством, якраз ветеранам війни, ранкам війни з порушеннями зору. І ми тоді активно при підтримці міністерства збирали інформацію з усіх обласних організацій щодо кількості таких людей з порушеннями зору внаслідок війни або внаслідок військової служби.
4: І вам вдалося вийти на цифру?
5: Ви знаєте, нам вдалося вийти на цифру, але ось ми зараз пішли в імплементацію проєкту, я відверто скажу, і ми зрозуміли, що настільки було темне п'ятно, да, можна сказати, в міністерстві, напевно, в якихось органів місцевої влади, тому що, ну, ви ж знаєте, що інформація з єдиного ЗСО, з єдиної системи охорони здоров'я, вона є приватною, закритою, тому дуже часто в ЄДРВВ не зазначає, да, в єдиному державному реєстрі ветеранів війни не зазначається причина, по якій особа з інвалідністю отримала статус особи з інвалідністю, або не зазначається взагалі інші супутні захворювання. Тому що дуже часто, наприклад, людина отримала першу або другу групу інвалідності через там ампутацію або якісь поранення, ураження, а порушення зору частково або повна втрата зору зазначається лише як супутнє захворювання. І розраховуючи в рамках пілоту покрити лише 345 осіб, ми там трошечки заклали більше фінансування, сподіваючись, що така кількість, ну, може бути трохи вищою, то очікування, наші прогнози були перевищені. І ми розуміємо, що процес реєстрації ще триває, отже кількість, напевно, буде більша.
4: А я зараз кажу по-людськи, пане Ігоре, а знаєте, чому настільки зацікавив ваш проєкт? Насправді, якби почули, що є проєкт такий для всіх людей із повною втратою зору або частковою, то ви просто побачили шквал звернень і заяв, тому що в Україні насправді на сьогоднішній день ще не було подібного масштабного фінансування. У нас держава відшкодовує закупівлю певних реабілітаційних засобів, але це не такі суми, розумієте? А тут 95 тисяч. Я розумію, якщо брати ціни на тифлоприлади, наприклад, це прилади для незрячих, якщо простими словами, це дуже дорого. Брати, якщо, наприклад, прилад для читання, чи, наприклад, принтер, який друкує шрифтом Брайля, або рядок із з виводом рельєфно-крапкового шрифту для комп'ютера, то це там 2-3 тисячі доларів. Я думаю, що ви вивчали розцінки. Якщо говорити на сьогоднішній день про 95 тисяч, так, з одного боку це хороша сума, а з іншого боку, насправді, це ще не в повній мірі, скільки б можна було б виділити, щоб у людини нарешті вдома все з'явилося, що їй буде потрібно для життя повноцінного.
5: Да, пане Володимир, я з вами погоджуюсь. Ми дійсно проводили аналітику. Більше того, ми не тільки проводили аналітику, а і проводили опитування, в якому прийняли участь, якщо не помиляюсь. Ну, ми тоді виходили, звісно, з кількості потенційних заяв 345-350, ну, нехай там до 400. І ми провели опитування, в якому прийняли активну участь 115 осіб, безпосередньо ветеранів війни, втратою часткової або повною втрату зору. І ми запитували в них безпосередньо, що саме вони потребують, це коли ми формували перелік цієї техніки, що саме вони потребують для покращення свого життя. І, звісно, були дуже великі масштаби, різні пропозиції, але вибрали найбільш релевантні, найбільш повторювані, і саме так сформували ось цей перелік із 26 видів, да, там, техніки. Він доволі широкий, насправді, туди багато що можна віднести.
2: Харківський ветеран Олексій Томаш – батько 10-річного Гліба. Для чоловіка незрячість – не привід перекладати відповідальність за домашні справи на близьких. Олексію важливо не просто зберегти самостійність, а її розвинути. А тому ветеран охоче вивчає смартфон і ноутбук, з якими працює за допомогою програми екранного доступу. Ну і він вже багато що знає про різні гаджети для побуту, кулінарії та розвитку.
4: Олексій, це ви вже сам набираєте на телефоні, берете слухавку, що називається, навчилися після втрати зору?
3: Так, після втрати зору я вже, є певні програми, там скрінридери, я ще постійно навчаюсь, вдосконалюю свої навички, але так вже можу користуватися гаджетом.
4: Вас довелося переконувати друзям, волонтерам, а що треба зважитися?
3: Ні, всі ми дуже добре розуміємо, що в наш інформаційний час без гаджету дуже важко, і мені не прийшлось переконувати.
2: Захищати Україну від російських окупантів – це абсолютно добровільне рішення

0: І під час бойових дій отримав важку контузію і в результаті чого втратив зір. Наскільки я зрозумів, дуже був близький прильот 152-го, це така серйозна артилерія. Нас евакували до Бахмутського госпіталю, де там відкапали контузію, там перевіряли. Тобто після того ще я на деякий час став стрій, бо так було треба.
1: Зовсім зір коли втратили?
0: Один глаз майже сразу я втратив, розумієте, річ у тім, що обставини були такі, що треба було тримати позиції і на лікування вже в нашу харківську лікарню імені Гіршмана я потрапив дещо пізніше, бо вже далі не міг продовжувати бойові дії. Відшарування сітківки тотально, тобто наслідки контузії і зробили дві операції, на жаль, вже було, мабуть, запізно, вони не домогли і поставили діагноз глаукома. Виявили вже тоді.
1: Ветеран Олексій Томаш говорить, що йому допомогли не розгубитися фахівці Харківської громадської організації «Спілка ветеранів та осіб з інвалідністю «Відлуння війни». Там на заняттях він освоював нові навички, а впродовж липня збирав, готував документи і відкривав спеціальний банківський рахунок, щоб встигнути податися на програму «Червоного Хреста» для незрячих ветеранів.
0: Такий довгий процес. Треба навчатися жити заново.
1: Головне – ухвалити це рішення і звернутися до таких фахівців.
0: Це дуже важливо, що зараз існують певні програми задля допомоги людям з втратою зору, учасникам бойових дій, які втратили зір під час бойових дій. Тобто побутова техніка, яка зараз вже і розмовляє, і можна керувати за допомогою смартфону, це і мультиварки певні, і холодильники, і там певний перелік є. Я так вважаю, що це дуже допоможе нашим ветеранам покращити рівень свого життя. На жаль, коли ти втратив зір.
1: На думку менеджера із координування ветеранських програм Товариства Червоного Хреста України Ігоря Кострікова, спільними зусиллями, зокрема за участю громадських організацій, які знаються на проблемах незрячих людей, а під час російсько-української війни займаються активною реабілітацією ветеранів, які нещодавно на передовій втратили зір, вдалося скласти доволі вагомий список для придбання товарів, яким зможуть скористатися учасники бойових дій. Зізнаюсь, я навіть і сам не знав, що для незрячих є мікрохвильова піч, аерогриль або мультиварка із голосовими підказками. А ще особисто мені цікава пральна машина, якою можна керувати за допомогою мобільного застосунку зі смартфону. Це все незамінні речі вдома для нас. Ми з вами заінтригували, пане Ігоре. Я хочу, щоб ви озвучили, які може людина отримати на цю суму технічні прилади. Це вона сама обирає? Чи вона може зупинитися на певних опціях? Чи вона може усе замовити на цю суму? От про це.
2: На жаль, я переживаю, що все на цю суму просто неможливо замовити, як ви вірно сказали попередньо, що було б добре, якби більше можливості було виділити фінансування, але, на жаль, ми виходимо з реалій.
1: Доведеться визначатися.
2: Да, оптимально. А перелік доволі великий, починаючи від смартфонів з голосовим асистентом, побутової техніки, таких як там мікрохвильова піч, мультиварка, або з голосовими підказками, або з певного виду аудіоконтролем чи механічним керуванням, але відповідно пристосованим, які має певні тактильні позначки, для того, аби людина могла цим користуватися. Це і робот-пилосос, і пилосос із простим управлінням, і пральні машини, як з механічним, так і голосовим керуванням. Звісно, комп'ютерна техніка – це або комп'ютер, повний комплекс, або ноутбук із програмою відповідного озвучення,
1: екранного озвучення,
2: смарт-годинники, фітнес-браслети з функціями там голосовими, вібросигналами, практичні різні кухонні або побутові підлогові ваги з голосовим супроводом, термометр, причому тут не йдемо, чи це медичний, чи це побутовий для використання при приготуванні їжі, чи взагалі, можливо, кімнатний. Звісно, для людей з частковою втратою зору це телефони з такими великими кнопками, да, або таким спеціальним екраном. Є телевізори побутові, сенсорні різні.

0: прилади, холодильники або інша побутова техніка там з тактильними позначками. Є спеціалізовані, є пристрої для роботи з візуальною інформацією. Туди належать ці відеозбільшувачі.
1: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
2: Обговоренні програми Червоного Хреста під час підготовки брав участь Богдан Шин, голова об'єднання ветеранів із порушеннями зору при громадській організації «Сучасний погляд». Коли у 2022 році почалося вторгнення, Богдан залишив роботу айтівця і став до зброї.
3: Потрапив на Нацгвардію. Це частина 30-36 Національної гвардії Дніпро. І отримав поранення в 23-му році через важке поранення, повна втрата зору.
2: Одначе, після тривалої реабілітації Богдан Шин сподівається надолужити втрачене і знову повернутися в лави айтівців.
3: Звичайно, я хотів би самостійно працювати і повністю, ну окей, добре, не повністю, але повернути ту частку незалежності, яку мав.
2: За словами очільника об'єднання ветеранів із порушеннями зору, захисники під час обговорення програми звертали увагу на два основних питання – спрощення бюрократії та вимог щодо придбання саме адаптованої техніки.
3: Певні складнощі – це занадто бюрократизація, тобто досить багато потрібно приносити різних паперів. До речі, є можливість надавати в електронному варіанті – це плюс. Відстоювали і це надали. Навіть я подав в електронному варіанті поштою. По-друге, виникла дуже дивна вимога – це до того, що техніка має бути адаптована для незрячих. І навіть на етапі розгляду у нас було зауваження, що прибрали це вимогу. Тобто, наприклад, той же холодильник, він має бути адаптований для незрячих. Тобто, або з механічним керуванням, або промаркований якимось чином тактильно. А це досить дивна вимога, тому що в нас такої техніки спеціалізованої немає. І ми звичайні люди. І коли кажуть про безбар'єрність і при тому створюють такі бар'єри, ну то дивно. Чому?
4: Техніка адаптована для незрячих, вона ж значно дорожча. А якщо говорити про, наприклад, гаджети, які просто мають голосовий супровід або скрінери, то це вже буде дешевше.
3: Абсолютно вірно. Так, купити, звичайно, ту ж мікрохвильовку і промаркувати – це без проблем. Це можна зробити власноруч, і цим проблем немає. У нас майже немає таких спеціалізованих магазинів побутової техніки. І це треба замовляти або за кордону, або робити спецзамовлення. Окрім того, на жаль, окреслили досить небагато техніки, які можемо придбати, або гаджетів. Тому що, наприклад, зараз є дуже класні, дуже потрібні окуляри з збудованою камерою і штучним інтелектом. В перелік і наша пропозиція, ця позиція була.
4: Може, і не додали, тому що вони дорогі? Оскільки це коштує такі окуляри?
3: У середня ціна їх 800-600 євро. Чомусь таке враження, що якщо людина незряча, то вона має розуміти, що її збирає.
5: Увага! Буде тривога у Харківській області триває.
3: Або мати ось цю спеціалізовану техніку. Ні, насправді це зовсім не так. І це, звичайні ж, люди, тільки, можливо, щось менше доступно, що більше доступно.
0: Єдина ветеранська лінія, який короткий номер 1528, вона також фінансується і утримується коштом Українського Червоного Хреста. Більше того, на запит Міністерства у справах ветеранів створюємо ще єдині ветеранські лінії окремий аналітичний юніт, який не тільки буде проводити якісь там опитування, але й більше того, збирати зворотній зв'язок з ветеранів, ветеранок і давати аналітику назад в міністерство або іншим органам, або нам, Українському Червоному Хресту, щодо того, А як реагують ветерани, ветеранки на таку допомогу? Чи вона саме те, що вони потребують? Чи, можливо, вона треба щось змінити? Чи, можливо, заскладні якісь процедури, моменти і таке інше? Ми навіть коли прописували ось цей порядок, ми дуже багато уваги звертали і комунікували з міністерством, і просили залучити обов'язково складову фахівців із супроводу ветеранів, які, ну, по суті, є, да, під вертикальним Міністерством у справах ветеранів, де... Ми чудово просто розуміли, що ну, особи з порушеннями зору, з частковою повною втратою, вони потребують, можуть потребувати якоїсь певної сторонньої допомоги, щоб і пояснити цей порядок, і допомогти заповнити документи. І міністерство прописало це.
6: У мене найнагальніша потреба – це холодильник. І кажу, як є, бо зимою, десь у січні місяці, під час довготривалих відключень, і перебоїв з електрикою, вийшов ззаду холодильник. Тобто наразі навіть і холодильники є з Wi-Fi керуванням.
7: А ще що ви записали собі в списочок, щоб хотілося придбати на цю суму?
6: Звісно, що це мультиварка. Мультиварка, яка щось розмовляє там, мені дуже рекомендували дуже багато програм. І навіть людина, яка втратила зір після мінімального навчання, може ну, досить пристойні речі готувати.
7: А індукційну плиту будете брати собі?
6: Ні, звісно, телефон. Певна кількість програм, яка дозволяє там телефонувати, користуватися вайбером, керувати побутовою технікою. Ну і все таке, бо без телефона зараз як без рук, вибачте. Да, кажись, пилосос.
7: І пилосос, я зрозумів.
3: Це дуже вдало, знову ж, вийшла ця допомога, тому що я користуюсь смарт-годинником, і мій смарт-годинник вийшов з ладу. І якраз зараз я його замовив собі смарт-годинник, замовив собі другий телефон, тому що, як виявилось, дуже потрібно, щоб було два телефони. Ноутбук, тому що мій вже потребує більш потужності, і холодильник. Прийшлося обирати холодильник не той, який би я хотів, а саме з механічним керуванням. Тобто цих холодильників було досить обмежено пропозиції, їх було всього чи двоє. Зараз сучасні холодильники вже мають сенсорне керування. Можливо, можна було і розглядати холодильник вже із під'єднаним до телефону з таким керуванням. Проте він коштує значно дорожче, і тобто в мене перевага була більше на ноутбуку, щоб не замінювати його через рік, і на гарному смарт-годиннику, і на сучасному телефоні.
2: Для Ігоря Костикова, що координує ветеранські програми в Українському Червоному Хресті, та його команди, справа честі – знайти фінансування для всіх ветеранів, ветеранок, хто подав заявку на отримання 95 тисяч гривень. Він сподівається на підтримку цієї благодійної ініціативи міжнародними партнерами.
0: У залежності від оргструктури, це можуть бути відділи, може у когось навіть департаменти у справах ветеранів, тому назва цього самостійного структурного підрозділу може бути різною, просто не дезорієнтувати людей. Але вони приймають рішення, вони верифікують, посилаючись, діючи лише за порядком, це не те, що там, а потім нам надсилають відповідні списки. Да, ми зараз говоримо про те, що кількість очікувана значно перевищена, і ми спішно шукаємо додаткові фінансові ресурси, мали внутрішню комунікацію з моїм керівництвом щодо цього, але ми не зупиняємо цей процес. Єдине, що якщо кількість реальних заяв значно перевищить прогнозні, ми будемо комунікувати про те, що процес виплат за цією програмою, я маю на увазі отримання безпосередньо коштів, він буде трошечки розтягнутий в часі. Тобто якусь частину ми закриємо одразу, тобто в залежності від того, до якого часу люди подалися. Да? А далі будемо вже вишукувати фінанси. І... Але це ще окрема історія, тому що це буде потребувати внесення змін до постанови, тому що діюча постанова втрачає свою чинність після 20 жовтня. Але ми вже це комунікували, що у нас була нарада з Міністерством у справах ветеранів, більш і в подальшому ми вийдемо більш широкою вже комунікацією, коли відповідні управлінські рішення будуть прийняті з обох боків. Я маю на увазі, в межах Українського Червоного Хреста ми скажемо, що винайшли повне фінансування необхідне, да? Ну, але для цього треба дочекатися процесу завершення прийому заяв.
2: У кожного із незрячих і слабозорих ветеранів та ветеранок свої мрії та плани в новому післявоєнному житті. Тому, як на мене, цінність програми Червоного Хреста вимірюється не в сотнях тисяч доларів, а в тих можливостях, які відкриються перед ними із сучасними гаджетами, приладами, які роблять життя незрячого набагато доступнішим, безпечнішим і цікавішим.
3: До цього був програмістом, і я думав, що це вже пройдене, що я до цього не повернусь. Проте показали, що можна буде повернутися до програмування, і я на шляху до цього.
6: Будемо розвиватися, так.
2: Ігор Костриков каже, не виключено, якщо цей проєкт вдасться успішно втілити для ветеранів, то його можуть масштабувати для всіх незрячих України. Подкаст «Пліч-опліч» готували звукорежисери Алек Йохно і В'ячеслав Монтян, автор Володимир Носков. Ми в «Пліч-опліч».
1: «Пліч-опліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-опліч». Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.

0: Привіт, я Надя Суцільна Невдача, і ви слухаєте радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкод

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як один, так заб'ються серця.

0: 8 ранку. Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припинити нити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Рогань слухає радіо накипіло.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Web.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Мене мило.
2: І так звучить радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Низка районів Харкова зазнала російських обстрілів напередодні. У Києві затримали ветерана підрозділу «Кракен». В Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Двом дітям та 74-річному чоловіку знадобилася допомога медиків після влучання дрона по індустріальному району Харкова вночі 2 серпня. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, у 8-річної дівчинки, 13-річного хлопця та літнього чоловіка діагностували гостру реакцію на стрес. Під час гасіння пожежі постраждав рятувальник. Його у стані середньої тяжкості ушпиталили. Внаслідок влучання горіли ГСТО, складські приміщення та дерев'яні піддони, додали в ДСНС. Також влучання дронів фіксували у Києві. Київському та Салтівському районах міста, зазначив мер Ігор Терехов. Ще 2 жінок зазнали гострої реакції на стрес через російський удар по Логачівці. За даними ОВА, жінкам 65 та 75 років. Також сьогодні вранці російський БПЛА типу «Герань-3» влучив у дорогу в одному з населених пунктів Малоданилівської громади. Пошкоджень зазнали господарські споруди, садовий будинок. Люди попередньо поранень не дістали. Нині вранці російський БПЛА влучив на території приватної домівки у Новобуварському районі Харкова, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Інформацію щодо постраждалих з'ясовують. У Києві затримали ветерана підрозділу «Кракен» Гліба Новостройного на позивний «Дніпрянин». Про це 1 серпня повідомив засновник спецпідрозділу Костянтин Немічев. За його словами, Новостройний 4 роки служив у штурмовій роті, з перших днів брав участь в обороні Харкова, а минулого року був звільнений зі служби за станом здоров'я. Немічев зазначив, що офіційна інформація про обставини затримання та матеріали справи наразі відсутні. Однак, за неофіційними даними, ветерана можуть підозрювати у причетності до викрадення та вбивства українця на острові Балі. Питання про обрання запобіжного заходу мав розглянути Печерський районний суд Києва. Нагадаю, наприкінці лютого цього року на Балі викрали жителя Дніпра Ігоря Комарова, якого пов'язували із діяльністю шахрайських кол-центрів. Згодом на місцевому пляжі виявили фрагменти його тіла. Експертиза підтвердила факт убивства, а українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення людини та вимагання грошей. В Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил. За 4 роки повномасштабної війни українські підрозділи протиповітряної оборони знищили понад 445 тисяч повітряних цілей окупантів. Серед збитих об'єктів – крилаті і балістичні ракети різних типів, а також десятки тисяч ударних та розвідувальних безпілотників, повідомили у Міноборони. Упродовж цього часу авіація повітряних сил здійснила понад 38 тисяч літаковильотів та знищила більш ніж 12 тисяч засобів повітряного нападу. Поду супротивника. Наразі українські військові продовжують
3: увага. Тривога у Харківській області триває.
1: Зокрема, комплекси «Петріот» та винищувачі F-16. Дякуємо захисникам та захисницям повітряних сил за звитяжну працю та щоденний захист українського неба.
2: Погода.
1: Сьогодні, 2 серпня, у Харкові та області очікується спекотна та сонячна погода. За даними регіонального гідрометцентру, у місті прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північно-східний, легкий, від 3 до 8 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 28-30 градусів тепла. По області також очікується невелика хмарність і суха погода. Температура повітря вдень становитиме від 28 до 33 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
6: Припини тонити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Низка районів Харкова зазнала російських обстрілів напередодні. У Києві затримали ветерана підрозділу «Кракен». В Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Двом дітям та 74-річному чоловіку знадобилася допомога медиків після влучання дрона по індустріальному району Харкова вночі 2 серпня. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, у 8-річної дівчинки, 13-річного хлопця та літнього чоловіка діагностували гостру реакцію на стрес. Під час гасіння пожежі постраждав рятувальник. Його у стані середньої тяжкості ушпиталили. Внаслідок влучання горіли ГСТО, складські приміщення та дерев'яні піддони, додали в ДСНС. Також влучання дронів фіксували у Києві. Київському та Салтівському районах міста, зазначив мер Ігор Терехов. Ще двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес через російський удар по Логачівці. За даними ОВА, жінкам 65 та 75 років. Також сьогодні вранці російський БПЛА типу «Герань-3» влучив у дорогу в одному з населених пунктів Малоданилівської громади. Пошкоджень зазнали господарські споруди, садовий будинок. Люди попередньо поранень не дістали. Нині вранці російський БПЛА влучив на території приватної домівки у Новобуварському районі Харкова, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Інформацію щодо постраждалих з'ясовують. У Києві затримали ветерана підрозділу «Кракен» Гліба Новостройного на позивний «Дніпрянин». Про це 1 серпня повідомив засновник спецпідрозділу Костянтин Немічев. За його словами, Новостройний 4 роки служив у штурмовій роті, з перших днів брав участь в обороні Харкова, а минулого року був звільнений зі служби за станом здоров'я. Немічев зазначив, що офіційна інформація про обставини затримання та матеріали справи наразі відсутні. Однак, за неофіційними даними, ветерана можуть підозрювати у причетності до викрадення та вбивства українця на острові Балі. Питання про обрання запобіжного заходу мав розглянути Печерський районний суд Києва. Нагадаю, наприкінці лютого цього року на Балі викрали жителя Дніпра Ігоря Комарова, якого пов'язували із діяльністю шахрайських кол-центрів. Згодом на місцевому пляжі виявили фрагменти його тіла. Експертиза підтвердила факт убивства, а українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення людини та вимагання грошей. В Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил. За 4 роки повномасштабної війни українські підрозділи протиповітряної оборони знищили понад 445 тисяч повітряних цілей окупантів. Серед збитих об'єктів – крилаті і балістичні ракети різних типів, а також десятки тисяч ударних та розвідувальних безпілотників, повідомили у Міноборони. Упродовж цього часу авіація повітряних сил здійснила понад 38 тисяч літаковильотів та знищила більш ніж 12 тисяч засобів повітряного нападу. Супротивника. Наразі українські військові продовжують опановувати та застосовувати сучасне західне озброєння, зокрема комплекс «Петріот» та винищувачі
3: «Тривога у Харківській області триває.
1: Дякуємо захисницям повітряних сил за звитяжну працю та щоденний захист українського неба.
2: Погода.
1: Сьогодні, 2 серпня, у Харкові та області очікується спекотна та сонячна погода. За даними регіонального гідрометцентру, у місті прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північно-східний, легкий, від 3 до 8 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 28-30 градусів тепла. По області також очікується невелика хмарність і суха погода. Температура повітря вдень становитиме від 28 до 33 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
6: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
5: Знижки до 60%.
6: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
5: Лише з 30 липня по 19 серпня.
6: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
7: Подробиці на USQA.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплаті стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Web.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
10: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Завершення стосунків не відбувається одномоментно. Завжди нам потрібен час, зусилля, готовність для того, аби відпустити важливий період свого життя. Іноді здається, що все вже позаду в момент, коли звучать слова прощання. Насправді ж, часто буває так, що формальне завершення не означає того, що вам вдалося відпустити партнера або партнерку та по-справжньому почати нову главу свого життя. Які ознаки вкажуть на те, що у вашій психічній реальності ви все ще не вільні і ваші стосунки тривають? Сьогодні будемо говорити про червоні прапорці завершення відносин. По-перше, ви згадуєте про стосунки, усвідомлено та із задоволенням, або раптово і неочікувано для вас самого. Це не важливо. Головне, періодично ви опиняєтеся у пастці минулого. Почуття, емоції та тілесні реакції, які виникають у такі моменти, намагаєтеся опанувати та приховати навіть від самого себе. Страх піддатися повною мірою усьому, що відбувається у вашому серці, спроби раціонального пояснення та знецінення болю – це також ознаки замороженого розставання. Навіть якщо ви вже перебуваєте в нових стосунках, то постійно порівнюєте свого партнера або партнерку із попередніми. До вас приходять спогади з подібних ситуацій. Ви хотіли би, аби актуальний партнер діяв схоже на попереднього. Ви співставляєте новий досвід з тим, що вже був. Це також важлива ознака, яка говорить про те, що ваші стосунки не завершено. Ви не полишаєте спостереження за життям колишнього або колишньої через друзів, спільних знайомих та, звичайно ж, за допомогою соціальних мереж. Підглядаючи за життям, ви, можливо, сподіваєтеся побачити ознаки того, що колишній страждає або згадує ваші стосунки. Вам страшно навіть уявити, що його або її життя продовжується. Картини, де колишній партнер або партнерка щасливі та будують нові стосунки, просто нестерпні, адже це означає, що вас точно не буде в його або її житті. Прийняти це неможливо. З іншого боку, свої соцмережі, зустрічі зі спільними друзями ви використовуєте в тому числі для того, аби похизуватися своїми досягненнями. Ви справді щиро намагаєтеся змінити своє життя. Проблема лише в тому, що замість того, аби робити те, що потрібно вам, ви будете реалізовувати уявні очікування від вас колишнього або колишньої. Ви такі успішні, такі красиві, такі розумні. Зрозуміло, і не тільки вам, хто має бути головним адресатом цих демонстрацій. В основі цього лежить надія, сподівання, а іноді і відверта віра у те, що це тимчасово. Ось колишній партнер або партнерка побачать, кого вони втратили, та обов'язково змінять своє рішення. Або ситуація якось зміниться сама собою. Це можуть бути фантазії про раптове неочікуване, навіть казкове воз'єднання або продукування планів відновлення стосунків. Ні в одному варіанті про прийняття реальності не йдеться. А отже, реальність, що не сприймається, не може бути опрацьована та усвідомлена. Відбувається зависання між минулим та уявним майбутнім. І, на жаль, тривати воно може дуже і дуже довго. Якщо ви помітили у собі подібні ознаки, задайте чесне питання. Чи відчуваєте ви себе вільним або вільною? Іноді для того, аби завершити стосунки, потрібен більший час та більше зусилля, ніж вам здавалося в моменті. Пам'ятайте, завжди є люди, що готові бути поряд. Звертайтеся за підтримкою. Це нормально. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
11: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припинити нити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: 12 година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на USQA.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казала, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю, шановні слухачі та слухачки, всіх, хто доєднався до хвиль радіо Некипіло. Мене звати Аліка Піхтерева, я ведуча цього подкасту «Вона війна». Ми говоримо в цій студії із жінками, які мають геть різні досвіди. Комусь довелося повністю змінити рід своєї діяльності, долучившись до війська або опанувавши нову професію на користь та нашої перемоги, наших захисників і захисниць. Хтось віддав життя у боротьбі, і наші подкасти стають, на жаль, випусками пам'яті. Хтось будує, хтось навчає, змінює, змінюється. Хтось втратив усе, але знайшов сили рухатися далі. Такі от різні досвіди і однаково прекрасні і сильні наші жінки, наші українки. У мене сьогодні в гостях Олена Авілова, вона адвокатка-підприємиця і мама Андрія Авілова на псевдопаломник, добровольця, бійця спецпідрозділу «Кракен», який героїчно поліг 7 вересня 22-го року під час контрнаступу на Харківщині. Йому було 26. На честь сина пані Олена відкрила одноіменну з його позивним кав'ярню. І для мене це така нова мова меморіалізації, це символічний заклад, заклад пам'яті. І головне, що це є місцем сили для тих, хто переживає втрату. Я дуже рада вас вітати, пані
8: Вітаю.
7: Олена. Ви взагалі така для мене людина унікальна, бо ви якось вмієте дуже великі глибокі сенси, дуже ємко і просто формулювати. Я дуже давно хотіла записати з вами цю розмову.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Формат моєї програми такий, що я на початку наводжу 3 цитати, а ви обираєте ту, яка вам більше лягає до душі, і розказуєте, чому. Та, що у вас на думках з цього приводу. А перша – це фраза Ліни Костенко, поетки, дисидентки, коротка. «А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт». Друга цитата – це Юлія Тайра-Паєвська. «Вчора в маленькому прифронтовому місті в тихій кав'ярні однорічний пацан посміхнувся, побачивши мене у формі. Мама його з гордістю сказала, що, дорогий, будеш військовим? А я ніби побачила їх усіх – пацанів і чоловіків, життя яких війна взяла як жертву. Я навчилася упокорюватися, але не можу звикнути». І третя цитата – це теж художниця-дисидентка Алла Горська. «Немає ніяких ілюзій. Втомлююся. Проте головне, аби душа не сивіла».
8: Друге. Однозначно друге.
7: «Навчилася упокорюватися, але не можу звикнути».
8: Так. Так, і це боротьба така 24/7. Тому що пошук сенсу життя, пошук відповіді на питання. Інколи я припиняю шукати відповіді. Навіщо? Чому? Чому так сталося? Навіщо такий досвід? Тобто питань багато. Але звикнути неможливо. час зупинився в ту мить, коли Андрій загинув, і все. І все. І я навіть не знаю, чи можу я сказати, що життя триває. Ні. От якийсь вакуум створився, і все. От я в такому вакуумі перебуваю. Ну, я навіть роки я рахую, що буде 4 роки. Mm-hmm. Але те, що це 4 роки, що це величезний проміжок часу, я не відчуваю цього.
7: Ніби ви триваєте, та, а життя зупинилося.
8: Угу, да. Ну, воно, ну, так і є. Я так відчуваю.
7: Власне, моє якраз та було таке перше питання, як ви зараз, бо скоро четверті роковини, і та, можливо, хотілося просто запитати вас, що у вас на душі, що вам дає зранку нагу, сили, чи та змінюється якась мотивація зранку вставати, чи вона одна, як ви мені колись казали, впоратися?
8: Да, саме фраза «впоратись», я народилась, ймовірно, що з цією фразою. Кожна дата, коли вона наближається, і я не можу контролювати свій стан, тому що стає все важче і важче, от саме коли наближається ця дата, тому що коли в день я прокидаюсь, або можу взагалі не спати, і там вранці я встаю, і я переношусь в той день. І оці відчуття, вони наново, навіть я не можу сказати, що вони якісь інші. Я проживаю той самий біль, все те саме. Тому наближається, так, і важко.
7: Як ви ставитеся до фрази, коли вам кажуть, що час лікує?
8: Ні, це брехня. Це брехня. Ну, я думаю, так, люди, які кажуть цю фразу, вони її кажуть саме для того, щоб заспокоїти або якось спробувати допомогти. Але всі мами знають, що час не лікує. Час наближує нашу зустріч. І я коли на таку тему щось можу або казати, або писати якісь пости, то я завжди пишу, колись ми знову будемо разом. І просто це, час він вже наближує нашу зустріч. Коли вона відбудеться, тільки там відомо. Але це наближення. Ну, тепер я так розумію. Ще рік тому мені було важко так себе налаштувати. А зараз вже, не знаю, час не лікує.
7: Є дуже та війна оприявнила ще таку річ, як важливість, нагальність спілкування рівне рівному. Себто люди, які отримали досвід, можуть спілкуватися на рівних з тими людьми, які релевантний досвід отримали. Тобто люди, які проживають втрату, вони можуть повірити та й дослухатися до тих, хто, можливо, на жаль, та прожив цю втрату раніше і якісь певні етапи пройшов раніше і може тобі щось зарадити, може порадити, щось сказати з висоти свого такого гіркого, трагічного досвіду. Втім, це теж не завжди так буває, але це дуже важливо, коли до тебе говорить рівний. Але мені би хотілося у вас запитати все ж таки ці речі, коли твоя близька людина, знайома, друг, приятелька проживає цю втрату, і як ти можеш не нашкодити їй? Що ви можете зараз сказати, порадити?
8: Ви знаєте, я думаю, що для кожної відчуття захисту, я думаю, що буде тим самим посінням, яке, хоча б на мить, на хвилину, дасть змогу передихнути. Захист – це є обійми. Жодних слів. Слова взагалі не потрібні. Тобто, коли я проживала на початку цю страшну мою втрату, я шукала саме досвід мам, які змогли прожити. Я шукала в інтернеті, я шукала там по психологинях, я згадала Барбару Брильську, але у неї дещо інша історія, у неї ще є дитина. Але от я шукала її інтерв'ю, як вона проживала, як вона справлялась. І саме тоді, коли ми зустрічалися з іншими мамами, коли ми обіймались, я відчула, що обійми – це мій захист. Тобто мене обійняли, і я отримала оцю простір. Свій простір – це захист від того страшного, що зі мною відбулося. І завжди я обіймаю всіх, і тому що треба надати цей захист, якщо ми можемо. Тому жодні слова не допоможуть, ні «тримайся», ні «я тебе розумію», там, ні «треба жити». Просто бути поряд. Просто бути поряд і треба цьому болю дати час. Скільки, я не знаю. У кожного свій, ймовірно, проміжок. А може взагалі не наступити той час, куди біль відступить. Але треба дати якийсь проміжок проявитись, плакати, якщо треба кричати, якщо треба писати. Я писала Андрію листи. До його загибелі я написала заповіт. Ну, це було 1 березня, мабуть, тому що нотаріуси не працювали. Ну, і я переживала, що якщо що зі мною станеться, щоб хоча б була б якась там, да, лист якийсь мій Андрію, там, моїй мамі. Тоді я наривілась. Але я навіть не могла подумати, що я буду потім писати листа вже Андрію. Але це от написання листа, діалог. Я брала Андрія речі, я зараз розмовляю, хвилина мовчання, я зараз дивлюсь на небо, ну завжди, тому що там Андрій, там всі наші янголи. Можливо, вони десь поруч, ну ми вже це дізнаємось кожен в свій час.
7: Я, до речі, помічаю, що за всі роки, скільки я живу в Харкові, вже 12 років, ніколи не було такого красивого неба, як останні роки. І я собі зрозуміла, що, мабуть, це через те, що воно ну надто багато красивих людей прийняло до себе за ці роки, за цей час.
8: Можливо. Якби у наших янголів було б ще стільки можливостей, щоб припинити цей весь жах, який ми проживаємо, то було б, я думаю, всім було б легше.
7: У горя є та стадії проживання, і хтось уже говорить про те, що ці стадії вони не йдуть в тому порядку, в якому їх там було описано, що це там на якимось іде депресія, а потім іде примирення. Та? Ну, тобто твоє усвідомлення остаточне трагедії, яка відбулася з тобою. Але насправді воно може і не прийти, і там депресія може змінятися знову на торги з собою, і дуже багато різних може бути етапів. Якщо згадувати та от саме вас, вашу першу реакцію, і можливо та якусь роботу над таку ну мозкову та над помилками, ви одразу пішли в роботу, ви намагалися в справі в якійсь забутися, чи навпаки, от ви лежали, проживали. І як вам здається, наскільки це було правильним для вас?
8: З приводу правильності, всі свої кроки, всі свої рішення я завжди приймаю зважено, тому я ніколи в собі не сумніваюся. Але оцей страшний період мого життя, я навіть не аналізувала, що мені потрібно робити. Я просто вставала і робила. Я йшла, я реалізовувала Андрія мрію. Я не знала, що я роблю. Я не знала правильно, неправильно, як станеться.
9: Увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Забутись неможливо. Навіть у мене було декілька справ судових, коли я на судовому засіданні в своїй промові я розповідала про те, що відносини батьків і дітей, вони не повинні бути, щоб хтось втручався в них, і я розповідала про свого сина, про те, що він загинув, і я плакала, і я не соромилась ніколи цього, тому що вже немає чого соромитись, вже немає чого боятись. Тобто саме страшне вже сталося. А те, що відбувається вже після втрати, це отакий проміжок нашого життєвого шляху. І кожен може зробити те, що він бажає. Тобто я зробила реалізацію мрії Андрія, я зробила кав'ярню. назвала її паломник, тому що кав'ярня повинна була тільки носити ім'я паломник, тому що вона в пам'ять про Андрія, про побратимів. Хтось книги пише. У нас мамочка написала книгу про сина, про Варшаву. Наші мами перейменовують вулиці, роблять меморіальні комплекси. Ну, тобто,

0: Порівнянь навіть немає. Ну, не мож... Є порівняння. Народження дитини в муках. Жінка страшенно мучається, коли народжує. І оце момент уходу дитини. Можна так десь порівняти. Саме я таке порівняння розповіла от журналістці, яка написала книгу про жінок.
1: Розкажіть про неї, будь ласка. Та це Євгенія Подобна, так?
0: Да, Євгенія Подобна мені... Спочатку дуже обережно написала. Я, правда, не пам'ятаю, що це було Інстаграм. Скоріше, Інстаграм. І спитала, чи може вона зателефонувати, щоб я розповіла історію, що вона збирає історії жінок і буде робити книгу. І ми з нею спілкувались десь години-дві. Все, що я розповіла, тепер в книзі. І вона потім мені написала, що їй запам'яталась моя оця фраза, що коли дитина загинула, що біль можна порівняти тільки з страшним болем при народженні.
1: А якщо та говорити про ось такий прояв і меморіалізації і книги, і як ви вже зазначали, та й перейменування вулиць, а для вас особисто наскільки велику вагу має можливість там мати це вікно, тобто говорити, щоб вас чули, щоб писалися книги, щоб та тема не вгавала, бо ми говоримо про меморіалізацію, аби вона грала вдовго, і дуже страшно, що минають роки, минає час, та і трагічних подій стає дуже, дуже багато, та війна не завершується. І як нам та все це компонувати, скажу так, та і для того, щоб це передавати далі в наступні покоління, щоб вся ця пам'ять жила. От наскільки вам видається зараз та ось такі локальні спроби зафіксувати одну історію, другу, вони можуть нам допомогти це зберегти?
0: А я впевнена, що сама історія того, що відбувається з Україною, що вона не минеться. Тобто не буде такого, що страшна ця війна буде забута, тому що підступність нашого сусіда і підступність взагалі його ідеї, навіть я не можу сказати, що це ідея, його задуму знищення України, ця подія, вона, історія про неї, буде жити. А буде жити саме тому, що це несправедливо. І тому, що війни взагалі-то відбувались, коли є непорозуміння або там захват територій. А як ми бачимо, що війна зараз йде не стосовно територій, а стосовно знищення нашої нації, нашої країни, як такої взагалі. Тобто їх не цікавлять навіть території, щоб якось їх розвивати. А це просто знищення. Тому геноцид просто немає навіть слова, да, такого, яке б могло повністю описати оцю істоту, це бажання. Я не знаю, що це якась хвороба, невиліковна.
1: Так, хвороба цілої нації Росії. Ну, якщо росіян можна назвати нацією.
0: Uh-huh.
1: Власне, так, якщо говорити про вашу роботу от над тим, щоб створити кав'ярню, та, коли ви взялися за реалізацію цієї ідеї, наскільки ви були в цьому сама? Наскільки це ж був ваш перший досвід відкриття закладу? І ви підійшли до цього ще й в такому морально пригніченому стані. Як вам було? Чи хтось вам допомагав? Можливо, та той же Кракін, там хтось з чимось там, якимось чи моральною підтримкою, чи якоюсь ідеєю зараджував вам?
0: Я в цей шлях пройшла сама, почала його я сама. Хлопці тоді були на виїздах, то був період, коли ж контрнаступ закінчився, а потім почався Новий рік, це була зима, це були страшні бої «Солідар», там загинуло багато наших хлопців і героїв України Куби Скала, там загинули. Я можу сказати, що я Я й сама йшла, тому що для мене, ймовірно, це було якимось рятуванням, напевно. Я не знаю. Я просиналась, у мене була ціль, і я йшла. Правильно, неправильно, не

0: знаю. Потім, коли я вже зрозуміла, що кав'ярня – це місце, яке об'єднує родини, оце для мене вже стало таким рішучим моментом в тому, що треба об'єднувати родини. Тому що коли ти залишаєшся наодинці з горем і з болем, ти не розумієш, ти просто не розумієш, куди йти, кричати, плакати, біжати. Ну, від себе не втечеш. Від своїх думок, від свого болю, від свого крику. Від... Неможливо це зробити. А стосовно наших хлопців, нашого Кракену, вони завжди поряд, вони завжди на зв'язку. І коли я казала, що я буду відкривати такий заклад, і хлопці питали, а коли, а що? Потім вже я фото попросила, щоб мені надіслали фото. І мені хотілося, щоб саме фото були в кав'ярні, щоб люди бачили, завдяки кому можна пити каву. От, кав'ярні вже більше 3 років, і за цей рік багато людей, хто прийшов до нас, багато хто родин нових прийшло, на жаль. З інших підрозділів, це не тільки Кракен. Я по суботах запропонувала родині зустрічі. Зараз поки жарко, ми не збираємось, але щосуботи в кав'ярні на зустріч. Просто посидіти, просто обійнятись. І на одній зустріч до мене зателефонувала жінка, мамочка одна наша. Вона навіть не могла говорити. Вона так в такій істериці, мені дуже-дуже потрібно до вас. Я кажу, приїжджайте. Вона приїхала, і поки ми там посиділи, пообіймались, поплакали, ну, вона так трошки заспокоїлась, вона зрозуміла, що вона не сама, що є багато мам, хто розуміє її, і тепер кав'ярня «Паломник» – це місце сили.
1: Як вам вистачає серця на всіх людей, які до вас приходять?
0: Ви знаєте, я сама себе питала, що звідки береться любов. А вона просто є. Вона просто є в серці. І в якийсь момент, ну, я думаю, що це був оцей Новий рік. От до цього Нового року я щодня вставала, і в мене таке депресивне дуже був стан. Плакала щодня, і... Важкі такі моменти. Але 1 січня я прокинулась в абсолютній такій врівноваженості. І напевно, що після того, ну, можливо, так психіка спрацювала, я не знаю. Я вже вранці пішла гуляти з собачками, і я зрозуміла, що мені потрапляє до очей, ну, в якісь речі, які я раніше не замічала, тому що я була
1: всередині,
0: в такому своєму, да, якомусь в думках. А та навіть просто небо, от як ви кажете, яке красиво. Я щодня виходжу, і я дивлюсь, там так гарно, там так красиво. Вулиця у нас красива, які люди красиві. Ну, тобто, любов є, і коли ти любиш, навіть просто простір, да, от поряд, становиться на душі якось легше. Ну, без сліз не проходять наші дні. Ми і любимо, і плачемо. Сьогодні я півдня проплакала, тому що отримала відео Андрія від знайомої. Але це така любов величезна.
1: Я і хотіла вам, так, коли ви говорили про обійми, сказати, що я дуже люблю з вами обійматися, бо ви просто, не знаю, як батьківщина мати огортаєте. Це якесь таке відчуття, от як ви кажете, абсолютно цілковитої такої захищеності від лиха. І я розумію, чому до вас тягнуться люди, та чому формується спільнота.
0: Позавчора у нас прийшла жінка до кав'ярні, на мене дивиться, ви мама, ви Олена? Я говорю, так. Ой, ви знаєте, у мене теж син загинув. Я встала, обійняла її, ми постояли. І все, я її додала в нашу групу. Будемо спілкуватись, будемо підтримувати. Треба йти далі. Кому скільки відведено, треба йти. Тим більше, що якщо ми залишились на цій землі, то треба робити те, що ми можемо, те, що ми вміємо, підтримувати наших хлопців, тому що ну, ми тил, ми залишились тут. І ми повинні створити такий простір і такі умови, щоб хлопці, коли повертались, вони знали, що їх чекають, що їм допоможуть. Тим більше питання повернення ветеранів до звичайного цивільного життя, зараз це питання таке гостре, таке нагальне. Тому у нас багато любові у мам, у батьків, у дружин, у дітей. І цю любов будемо давати от хлопцям, які повертаються, хлопцям, дівчатам, тому що страшний час. Ніхто не думав, що ми взагалі будемо таке проживати.
1: Ви вже та згадали про те, що у вас була ідея, яку ви зараз продовжуєте реалізовувати з портретами та загиблих бійців, аби бачити, та завдяки кому ми п'ємо цю каву. Загалом ваш заклад, він такий хаб для багатьох ідей і для багатьох таких меморіалізаційних практик. Нещодавно я знаю та, що була історія від Дарини Васильчук, мені розповідала, координаторка «Вшануй Харківська», що була ідея з дзеркалом пам'яті, так. І шукали там вони різні заклади, і ви запитали, мовляв, чому ви до нас не звернулися, а Дарина сказала, що ваше місце і так, воно все про пам'ять. Хочеться, щоб більше харківських закладів згадували, завдяки кому ми там їмо ці сирники і п'ємо цю каву. Та? І, власне, тому і не звернулися до вас. Як вам зараз та відчувається за оці роки там повномасштабної війни, наскільки вам, як людині, яка проживає втрату, стало комфортніше в Харкові чи ні, от саме з точки зору пам'яті, меморіалізації і такого адекватного діалогу бізнесів з людьми, які різні досвіди проживають, ну, влади, то інша справа, там, суспільства в цілому?
0: Можу сказати так, якщо ми повернемось на 3 роки назад і порівняємо стан нашого суспільства стосовно меморіалізації, стосовно пам'яті, то це вже два різні світи. Uh-huh. Тому що в той час ми всі проживали важкі моменти, важкі втрати і, скажімо так, було у всіх намагання вижити. Зараз, коли ми вже розуміємо, що наше військо вже вміє по-іншому виконувати свої завдання, що втрат вже набагато менше, що янголів, на жаль, стало в рази більше. І майбутнє. От яке майбутнє у нашої країни? Яке майбутнє у наших дітей, підлітків? Я зараз дивлюсь на підлітків. Це також 2 різні світи. Є підлітки, які вмотивовані, а є підлітки, які, на жаль, у Нікольському регулярно, да, там якісь сутички відбуваються. З приводу комфортності, з приводу бізнесів, з приводу дотичності до меморіалізації. Я думаю так, що...
2: Увага! Час, тривога у Харківській області триває.
0: Це вже не буде якимось таким моментом, ну, хто може сприйняти як тригер, або як якесь нав'язування, або, ну, от як зараз хвилини мовчання, да, державні о 9:00, коли не всі зупиняються, там в метро не всі зупиняються, але всі люди, хто відчуває необхідність вшанування, вони будуть зупинятись, вони будуть віддавати цю хвилину, ці 60 секунд свого часу для того, щоб згадати всіх тих, хто віддав своє життя. Я думаю, що суспільство справиться з цією ситуацією. І, ну, знову ж таки, чим більше часу буде війна, тим більше буде родин янголів, тим більше буде тих, хто буде нести пам'ять, хто буде меморіалізовувати і свого янгола, і інших побратимів. І навіть я можу сказати, що війна настільки страшна, вона забирає не тільки ж військових, вона забирає дітей, вона забирає родини, вона знищує міста. ми навіть не можемо, немає у нас можливості не пам'ятати. Ну, це знаєте, колись був фільм, да, «Люди в чорному», коли отак раз там паличкою так щось нажали, і все, у людини там момент, який він побачив, він стерся. З нами так не буде, на жаль, на жаль.
1: Власне, мені, знаєте, чомусь, ну, з одного боку і зрозуміло, а з іншого і ні. Навіть от коли ви говорили, я це теж почула, та, про те, що буде більше, на жаль, ставати родин, яких... які будуть проживати втрату. Втім, чомусь ми все одно, та от є такі виокремлення, тобто проблема, таке складається враження, що там проблеми потреби ветеранів, це суто проблеми потреби ветеранів. А навіть по тому, як ми зараз бачимо, що, приміром, наша правоохоронна система сильно пробуксовує, коли хтось намагається скривдити, там, не знаю, або в інтернеті якусь щось несе, або якесь фізичною розправою там погрожує, або не тільки погрожує. І ветерани мусять самі вирішувати ці питання, бо правоохоронна система демонструє свою тут бездіяльність, на жаль. А це одне там, та що родини полеглих захисників і захисниць, це теж люди, яких їх стосується це, і більше нікого не стосується. І ось ці острівці, які утворюються, мені не зрозуміло, чому ми не можемо всі бути залучені, та ясно, що з різною там глибиною, але всі залучені в ці процеси. Тобто, чому, якщо тобі так пощастило в житті, ти нікого в цій війні не втратив, чому ти не можеш зрозуміти, як це важливо для інших людей, для того, щоб ти зупинився на хвилину, умовно кажучи. І що ми, як суспільство, можемо зробити для того, щоб це розуміння розпорушувати?
0: Вся справа в тому, що кожен транслює те, чим наповнений. І чим більше стає людей наповнених болем, тим більше буде людей, які будуть у 9:00 хвилину мовчання будуть вшановувати пам'ять. А ті люди, які не вважають це за потрібне, я думаю, що до них дойде. Вся справа в тому, що війна прийде до всіх, рано чи пізно. Страшна оця навала, вона постукається в кожну двір. Скільки ще життів вона забере, також відомо тільки одній особі, яка все це розв'язала. А викоренити небажання бути дотичними до пам'яті, неможливо. Неможливо заставити людей. Тобто, єдине, що ми можемо робити, це з любов'ю і з пам'яттю нести і робити те, що ми робимо. Хто як вміє, хто як може. Тобто, щоб не було для людей, якщо 9:00, і якщо хтось зупинився, що це є якось ненормально. А що взагалі нормально? Війна – це ненормально. Ми живемо в цій страшній реальності. І якщо людина не розуміє, що 60 секунд свого життя можна присвятити янголам, вона сьогодні не зрозуміє, а завтра може зрозуміє, а може післязавтра, а може через тиждень. І знаєте, от я коли кав'ярню відкривала, я не розуміла, як буде далі, там через рік, через два, через три, чи буде кав'ярня працювати. Але я робила те, що я вважала за потрібне. І я впевнена, що всі люди, які несуть пам'ять, які бажають нести пам'ять, вони так само, вони йдуть і роблять те, що вони бажають. А насильно заставити, пам'ятати, вшановувати, це ж буде зовсім інша реакція. У людини навпаки буде відторжно, буде негативне таке ставлення. Але, я думаю, що Харків і Україна в цілому, знову ж таки, в порівнянні з минулими роками і зараз. Я чекаю, коли буде стіл пам'яті. Скільки закладів буде приймати участь в цьому заході? Навіть я минулого року нашим родинам, хто є там дачі, ділянки земельні, попросила, кажу, посійте, будь ласка, соняшники, щоб у нас були соняшники на цей день. Тобто ми чекаємо цей день, ми готуємось до нього. Я впевнена, що вся Україна також буде. Ну, навіть два роки тому, ну, це було точково, так? Хто знав, що буде такий захід, той готувався. А вже буде по-іншому. Ми чекаємо. І бізнеси, я впевнена, вже в рази більше бізнесів будуть дотичними до цього. Тим більше янголів-то більше.
1: Угу. Так, і, на жаль, більше закладів, та, яких...
0: Ветерани мають... відкривають, да, зараз від ветеранських закладів багато.
1: Угу.
0: Три роки тому не було стільки, не було... Знаєте, от коли я чую, що це ветеранський бізнес, от у мене така шана цьому ветерану, тому що я розумію, що він знайшов собі сили, що він повернувся, що він, можливо, там власні кошти, або, може, це грант, або це якась допомога, але... Життя триває, триває. Ми не зупинились, ми не припинили розвиватись. Тобто, ну, йде, шлях йде далі. І ми ж всі чекаємо головну подію.
1: Так, власне, от акція, про яку ви говорите, яка 29 серпня щороку відбувається, вона, як на мене, надзвичайно важлива. І, власне, це в цілому та про пам'ять захисників, захисниць, які полягли з 2014 року в боях, бо від самого початку та це була ідея вшанувати трагічні події під Іловайськом, які відбулися. І, власне, та зараз, на жаль, це все, ця дата, ця історія нашої війни, вона набуває нових обертів, нових дуже темних, чорних барв, але сама акція, як на мене, я теж дуже чекаю цього дня, я завжди шукаю, де купити соняхи, і мені дуже важливо пройтись по закладах, які там зустрічатимуться мені на шляху, і подивитися, та, як люди підійшли до цього сервірування, тобто кожен зі своїм креативом, хтось персонально робить, хтось робить та одразу про всіх. І це теж таке поле для того, щоб ти не лише та зробив важливу справу, а якимось чином та ще й такий проявив, і в цей бік теж проявив меморіалізаційний бік, проявив свій креатив. А ви завжди сервіруєте стіл на 4 людей, так? Розкажіть, будь ласка.
0: Да, завжди. Завжди стіл на 4, тому що Андрій загинув разом з побратимами, Діп, Отік, Лімон і мій паломник. І завжди стіл для них 4. Завжди я приношу Андрія військову форму, розкладаю по стільцях, ставлю чашки. Минулого року я червоно-чорні у нас були серветки. Ну, подивлюсь, що буде, який буде у мене порив душевний, як засервірувати цього року. Але соняшники – це обов'язково. І я замовляю пиріжки для гостей кав'ярні, щоб також гості кав'ярні вштували пиріжок в пам'ять про хлопців. Але у мене ж не один стіл, інший стіл, наші батьки, хто бажає, також приходять, пишуть прізвище, ім'я або позивні на оцих листівочках, то що нам надсилають, і також фото можуть приносити, і ми цей день завжди разом, і хвилина мовчання, і в подальшому ми їдемо на алею, і цей день ми проводимо разом з нашою великою родиною, з нашими янголами.
1: На алею це?
0: На 18-те кладовище.
1: Ага, на алею героїв. Я думала, можливо, та на Сергіївському майдані теж така певна та алея вже утворюється, і там вже з'явилися таблички на лавках, і мені в цілому це місце якось вдається дуже годящим для такої місії, бо там наш прапор на флаштоці, і якесь таке місце доволі тихе і дуже приємне. Дуже б хотілося, аби воно теж було більше про пам'ять.
0: Ви знаєте, все роблять люди.
1: Угу.
0: Тобто, якщо привернути увагу до цього місця, навіть не обов'язково в дні пам'яті, а навіть просто родинні такі зустрічі, що проводити на тій локації, Я думаю, що ну, з часом суспільство навчиться жити саме з пам'яттю і з вшануванням. Ну, неможливо одразу все ідеально робити. Так, є якісь помилки, є якісь там непорозуміння, але ми ж всі робимо одну справу. Одну важливу справу. І знову ж таки, тут немає погано, гарно, красиво, некрасиво. Немає цього градієнту якогось. Ну, ми робимо одне. Ми пам'ятаємо, вшановуємо. І йдемо на зустріч.
1: У вас багато твердої віри в суспільство. Вона продиктована в цілому та вашим люблячим серцем чи тим, що ви бачите навколо себе?
0: Скоріше моє любляче серце. Я впевнена, що саме з любов'ю можна перемагати. Тому що, ну, дивіться, якщо обрати шлях такий негативний, да, як наші недосусіди, що вони отримали? Вони знищили власне суспільство, просто знищили. А любов надає сили, любов надає слова, любов відкриває шляхи. Я впевнена, що суспільство справиться. Просто чим більше світлих буде людей з любов'ю, то і суспільство стане таким світлим. Ну, мені так вважається.
1: Від чого ви зараз ваш внутрішній павербанк заряджаєте?
0: Не знаю. Я шукаю відповідь на це питання, не знаю. Що можу сказати? Моє життя, ну, це як хвильки або там гойдалки, да? Шаг вперед, 10 назад у страшну депресію. Вранці встаю, думаю, ні-ні-ні, йдемо далі. І опять шаг вперед, там тиждень проходить. Ну, от, наприклад, понеділок цей просто проривіла. Ну, я, дощ був цілий день, і все, я просиділа, придивилась на небо з Андрієм, і плачу, і ну, вівторок. Вранці встала, думаю, йдемо далі. Я думаю, що енергію і оцю, да, заряд люди дають. Зараз у нас біля кав'ярні відкрився один заклад цікавий. І хлопці наші з Кракена, коли побачили, поїхали до цього закладу. Ще там один заклад планує відкриватись, тату-салон планує відкриватись. І якось, ну, я вмію організовувати людей. Я їм всім там запропонувала, кажу, давайте, може, щось зробимо спільно. І ми вирішили таку спільну колаборацію зробити. От, можливо, це надає мені заряд або сили йти далі. Тому що я розумію, якщо я здамся, нікому не буде від цього гарно. Ну, нікому. А якщо є ресурс, якщо є сили, якщо... ну, мене ж тут залишили, ну, не просто ж так. Я поки не знаю, чому. Я не знаю, навіщо, яка у мене сила, які у мене... місія, мета, не знаю. Але я роблю те, що вмію. І, ну, поки що получається. Поки получається. Ну, я думаю, і далі все буде получатися. Будемо живі, і все буде добре.
1: Ви би хотіли відпочити?
0: А я навіть не знаю, що таке відпочити. Не знаю. Ну, у нас події відпочинку, ну, що це? Це лягти і нічого не робити? Чи це поїхати, я не знаю, там, на природу? Ну, я не знаю, що таке відпочити.
1: Завжди не знали, чи...
0: Ні. Це от саме цей період. Я не знаю, що мені треба зробити, щоб я сказала, все, я відпочила. Ймовірно,
2: увага, тривога у Харківській області триває.
0: Караоке для мене це така пігулка, да? Яка допомагає. Не знаю. Ну, я не знаю, що як люди відпочивають. Що таке відпочинок?
1: Це алгоритм, так?
0: Да, відпочинок це що? Це відпочивати від роботи, чи це відпочивати від
1: власних думок?
0: Я не знаю, тому що я не можу сказати, що я або можу відпочити, або я там сильно заклопотана. Це вже просто такий мій шлях. Тобто, от я йду, поки я йду. Куди я зайду? Ну, я знаю, куди я зайду, але коли я туди прийду? Ну, я навіть думала, ну, як це відбудеться, да, коли ми зустрінемось. І, ну, ймовірно ж, хочеться зразу там обійняти, насварити, що як мені було погано, як я плакала щодня, але я розумію, що, ну, колись ми будемо разом, це природньо, коли діти з батьками. Тому про відпочинок, там відпочинемо разом, а зараз будемо йти.
1: Так, роботи ще дійсно дуже і дуже багато. Угу.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Я вам дуже вдячна.
0: Я вам теж дякую дуже.
1: І попрошу наших слухачів не заздрити мені, бо зараз завершиться етер, і пані Олена мене обійме.
0: Буду обіймати, так, з величезною любов'ю.
1: Так, тому я сподіваюся, що голосом та настроєм ми змогли вам трошки цієї теплої порції любові теж передати, бо ви неймовірна і неймовірно тепла людина.
0: Дякую.
1: Дякую вам за цю розмову. Дякую, що були з нами. Слухайте радіо «Накипіло».
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, діти спокійно засинають. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
3: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Харків слухає «Радіо накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах, айтішки.

0: кажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: На дорогах Кашпаляти бував я, тут у повітрі ріжна трав'я.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

колись. Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись?

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: У Генштабі назвали рекордними втрати росіян за липень. На Закарпатті перевіряють умови в дитячому таборі «Артек». Джоан Ролінг надіслала книгу та листа звільненому з полону українському військовому. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Новини з фронту.
1: У липні втрати російської армії в живій силі сягнули майже 43 тисяч окупантів. Це найвищий місячний показник від початку року. Відповідну статистику опублікував Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, попередній рекорд фіксували в червні, коли втрати особового складу РФ становили понад 39 тисяч осіб. Загалом за перші 7 місяців 2026 року російське військо втратило понад 238 тисяч солдатів. Динаміка втрат окупантів цьогоріч постійно зростала. Подібні високі показники раніше фіксували під час активних боїв наприкінці 2024 року, розпалу бойових дій на Харківському та Покровському напрямках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає перевірити, хто дозволив розпочати роботу дитячому закладу «Артек Закарпаття» через неналежні та небезпечні умови перебування дітей. Про це омбудсман повідомив у своєму телеграм-каналі. Його представник зафіксував суттєві порушення санітарних і безпекових норм. На момент перевірки в закладі перебували близько 300 дітей із 10 областей України, переважно з прифронтових регіонів. У приміщеннях виявили плісняву, грибок, брак душових та обмежене водопостачання, а частина ігрових майданчиків перебуває в аварійному стані. Крім того, уповноважений висловив занепокоєння станом укриття, яке є сирим і необлаштованим, через що діти під час тривог залишаються в корпусах. Омбудсман уже направив звернення до керівництва Закарпатської обласної військадміністрації та Нацсоцслужби з вимогою встановити відповідальних посадовців, які дали дозвіл на відкриття табору. Зазначу, що перевірку ініціювали після скарги батьків дітей із Київщини, яких відправили на відпочинок після російських обстрілів. Британська письменниця Джоан Ролінг надіслала книгу та листа українському військовому Олександру Іванову, який понад 4 роки перебував у російському полоні та переповідав побратимам книжки про Гаррі Поттера. Про це Суспільна культура повідомили у прес-релізі. Олександр Іванов – майор морської піхоти і оборонець Маріуполя, який повернувся з полону в травні цього року. Перебуваючи в ув'язненні, він пошепки з пам'яті переповідав побратимам усі 7 частин Поттеріани, аби підтримати їхній дух. Історію чоловіка письменниці в листі розповіла його дружина. Надіслати відповідь допомогла громадська організація «Ukraine Wow». Ролінг передала захиснику примірник першої частини роману з особистим автографом і зазначила у листі: «Я дуже рада чути, що вас звільнили і ви повернулися додому в Україну. Бажаю вам довгого та щасливого життя». Харківські спортсмени вибороли золоті нагороди на чемпіонаті України з академічного веслування серед юнаків та дівчат.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Харківський екіпаж здобув перемогу у класі човнів «Четвірка» зі Стерновим. До складу золотої команди увійшли Кирило Ігнатов, Ярослав Долгопол, Ярослав Міщий, Нікіта Третьяков та Стерновий Максим Павленко. Протягом усього забігу харківські веслувальники впевнено контролювали хід гонки від старту до фінішу, продемонструвавши високу витримку та злагоджену командну роботу. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
5: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на USK.ua.
6: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
7: Припинити нити!
6: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
8: Москалівка слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і проси.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Генштабі назвали рекордними втрати росіян за липень. На Закарпатті перевіряють умови в дитячому таборі «Артек». Джоан Роулінг надіслала книгу та листа звільненому з полону українському військовому. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Новини з фронту.
1: У липні втрати російської армії в живій силі сягнули майже 43 тисяч окупантів. Це найвищий місячний показник від початку року. Відповідну статистику опублікував Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, попередній рекорд фіксували в червні, коли втрати особового складу РФ становили понад 39 тисяч осіб. Загалом за перші 7 місяців 2026 року російське військо втратило понад 238 тисяч солдатів. Динаміка втрат окупантів цьогоріч постійно зростала. Подібні високі показники раніше фіксували під час активних боїв наприкінці 2024 року, розпалу бойових дій на Харківському та Покровському напрямках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає перевірити, хто дозволив розпочати роботу дитячому закладу «Артек Закарпаття» через неналежні та небезпечні умови перебування дітей. Про це омбудсман повідомив у своєму телеграм-каналі. Його представник зафіксував суттєві порушення санітарних і безпекових норм. На момент перевірки в закладі перебували близько 300 дітей із 10 областей України, переважно з прифронтових регіонів. У приміщеннях виявили плісняву, грибок, брак душових та обмежене водопостачання, а частина ігрових майданчиків перебуває в аварійному стані. Крім того, уповноважений висловив занепокоєння станом укриття, яке є сирим і необлаштованим, через що діти під час тривог залишаються в корпусах. Омбудсман уже направив звернення до керівництва Закарпатської обласної військадміністрації та Нацсоцслужби з вимогою встановити відповідальних посадовців, які дали дозвіл на відкриття табору. Зазначу, що перевірку ініціювали після скарги батьків дітей із Київщини, яких відправили на відпочинок після російських обстрілів. Британська письменниця Джоан Роулінг надіслала книгу та листа українському військовому Олександру Іванову, який понад 4 роки перебував у російському полоні та переповідав побратимам книжки про Гаррі Поттера. Про це Суспільна культура повідомили у прес-релізі. Олександр Іванов – майор морської піхоти і оборонець Маріуполя, який повернувся з полону в травні цього року. Перебуваючи в ув'язненні, він пошепки з пам'яті переповідав побратимам усі 7 частин Поттеріани, аби підтримати їхній дух. Історію чоловіка письменниці в листі розповіла його дружина. Надіслати відповідь допомогла громадська організація Ukraine Wow. Роулінг передала захиснику примірник першої частини роману з особистим автографом і зазначила у листі: «Я дуже рада чути, що вас звільнили і ви повернулися додому в Україну. Бажаю вам довгого та щасливого життя». Харківські спортсмени вибороли золоті нагороди на чемпіонаті України з академічного веслування серед юнаків та дівчат. Про це повідомляє портал Харків Спорт Сіті. Харківський екіпаж здобув перемогу у класі човнів «Четвірка» зі Стерновим. До складу золотої команди увійшли Кирило Ігнатов, Ярослав Долгопол, Ярослав Міщий, Нікіта Третьяков та Стерновий Максим Павленко. Протягом усього забігу харківські веслувальники впевнено контролювали хід гонки від старту до фінішу, продемонструвавши високу витримку та злагоджену командну роботу. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті.
4: Увага!
2: Радіо,
4: тривога у Харківській області триває.
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
6: Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст
7: про права людини.
6: Попри все.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Оксана Коляда.
9: Вітаю.
8: А ми говоритимемо сьогодні про таку тему, яка вже давно на слуху у тих, хто цікавиться цією темою. З іншого боку, я відчуття, що все-таки не бракує обізнаності про ветеранське законодавство, зокрема про проєкт ветеранського кодексу. Зараз ветеранське законодавство у нас його основою є закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, ухвалений ще у 1993 році, після розпаду СРСР, минулого століття, минулого тисячоліття. Там основною категорією ветеранів, звісно, були ветерани Другої світової війни та інших воєн ХХ століття. В нього вносили зміни, з'являлися уточнення, постанови, норми дублюються, окремі положення суперечать одне одному. Деякі пільги або пропозиції застаріли просто технологічно або морально. Чому зараз, лише через 12 років війни, ми дійшли до того, що нам потрібен новий ветеранський кодекс?
7: Ну, я б не сказала, що ми зараз дійшли. Можливо, зараз з'явилось таке вікно можливостей, тому що на моїй пам'яті ще з моменту початку моєї роботи в сфері ветеранських справ, з 18-го року там уже декілька законопроєктів в комітеті були різних форм. По суті, мали би змінити те, що і зараз містить проєкт ветеранського кодексу. Як на мене, зараз, ну, не знаю, може, зійшлась політична воля уряду, керівництва держави, експертної спільноти. Ну, і давайте будемо відвертими. Повномасштабне вторгнення, яке триває вже стільки років, теж дуже сильно актуалізувало це питання, тому що цільова аудиторія зросла в рази. В реєстрі, так, Міністерства ветеранів зараз більше, ніж 1,5 мільйона тільки учасників бойових дій ветеранів. Тобто це критично зараз необхідно нам.
9: З якими труднощами сьогодні стикаються ветерани через розпорошеність законів? Ті, що треба звернути увагу сьогодні дуже гостро на ці моменти?
7: Ну, дивись, перше, звісно, що є проблем багато. До речі, і в цьому оновленому законодавстві там не лише концептуально закладені гарантії для ветеранів, ветеранок і сімей, що дуже важливо, я думаю, я потім ще окремо про це розповім. Там і описані механізми реалізації ветеранської політики. Звісно, що актуально зараз, власне, перейти від декларацій, так, тому що цей старий закон, він суто декларативний. Там купа гарантій передбачено, але вони ж не виконуються. Да? Ну, банально, тому що це передбачає величезного ресурсу. Плюс в старому законі є ще цивільні категорії, які прирівнені до ветеранів, так, що теж розпорошує той ресурс невеликий, який є зараз на ветеранські програми. Тому нам критично важливо в новому законодавстві все-таки чіткіше визначити цільову аудиторію, хто в нас ветерани, ветеранки.
9: Так? І розкажеш, якщо вже є визначена ця категорія, розкажеш, будь ласка, хто це?
7: Ну, звісно. Звісно, ветерани, ветеранки – це люди, які безпосередньо брали участь в бойових діях по захисту батьківщини. Вони є окремою книгою, так би мовити, їхні гарантії, права, як вони реалізовуються в кодексі. Це ветерани, які внаслідок поранень, захворювань отримали інвалідність. Звісно, так. Дуже важливо є це визнання сімей як окремою категорією, і в новому законодавстві сім'ї йдуть окремим блоком, визначенням і родини полеглих наших героїв, так, і родини зниклих безвісти, тих, хто в полоні, власне, їм також передбачено блоки гарантій, цього раніше не було. І мені видається, що це є надзвичайно важливо на сьогоднішній день.
8: Чи недостатньо було внести зміни в старий закон, чи він такий, що не змінюваний? І от його треба просто знести і створити щось нове?
7: Так. Ну, принаймні, експертна спільнота, яка працює над новим законодавством, вважає саме так. Туди просто вже неможливо вносити зміни, тому що, перше, ми маємо розуміти, що навіть якщо нам вдасться прийняти зараз це нове законодавство, то в нас буде складна розмова з Конституційним судом, тому що, відповідно до Конституції, ми не можемо погіршувати, так, гарантії, які зазначені в законодавстві вже на сьогодні. І це буде така складна адвокація в тому, що концептуально, да, зміна підходів до ветеранського законодавства, навіть якщо вона скасовує певні гарантії в старому законі, є покращенням захисту прав цих людей. Там дуже багато категорій цивільних. Ми згадали, наприклад, учасники війни, теж особи, які залучені або допомагали ще за часів Другої світової війни, так, ліквідатори катастрофи Чорнобильської. Власне, ці люди заслуговують на підтримку, соціальний захист, очевидно, і це йде паралельна робота по розробці окремого законодавства, але ми все-таки в ветеранському законодавстві маємо зосередитись на ветеранах, ветеранках і їхніх сім'ях.
9: Тобто зараз задача виокремити з цього закону 93-го року ветеранів, ветеранок, їхніх сім'ї, так, для них створити кодекс, а інші категорії, які входили в той закон, для них окремо, тобто це 93-й рік, ми забираємо взагалі цей закон.
7: Так.
9: Я тут поза ефіром вже жартувала, що там по нормах того закону за 93-й рік ветеранам належить проведення позачергового квартирного телефону, якісь позачергові забезпечення окремими продовольчими промисловими товарами. Ну, тобто, таке про телефон, це, ну, я жартувала про телефон, бо це вже явно не потреба ветеранів. Наскільки ширші і наскільки інакші сучасні потреби ветеранів, чого ми не помічаємо зараз, або ж навпаки, що треба прибрати, от як цей телефон зі старого?
7: Ну, дивіться, загалом законодавство має бути дуже людиноцентричним. І ми маємо дуже чітко розуміти потреби кожного-кожної, як ветеранів, ветеранок, так і їх сімей, і всіх сімей. І полеглих, і зниклих безвісти, і тих, хто в полоні, і задовільняти ці потреби. Очевидно, що цільова аудиторія зросла в рази. Ну, це мільйони людей. Мільйони людей. Очевидно, що у нас будуть люди, які потребуватимуть посиленої уваги і посиленої підтримки упродовж, до прикладу, всього життя. Та якщо люди мають важкі поранення, мають інвалідність, хтось потребує довготривалого догляду, хтось потребує складного протезування, так, хтось потребує відновлення упродовж всього життя. Очевидно, що маючи дуже обмежений ресурс, ми маємо дуже ефективно використовувати ресурси, які ми маємо для відновлення власне і підтримки і ветеранів, і їхніх. До прикладу, нове законодавство пропонує таке поняття, як період відновлення. Коли людина кожного разу після звільнення зі служби з тих чи інших причин упродовж 3 років має посилену увагу від держави. Так, вона може там бути в декількох таких проявів. По-перше, фінансово, так, і нове законодавство пропонує там виплату достатньо велику одразу після звільнення для того, щоб людина там якийсь період часу мала на адаптацію, на розуміння, як людина рухається далі, і все решта. Або, до прикладу, оренда житла одразу після звільнення. Якщо житла немає, і ясно, що навіть якщо ми йдемо в якісь програми по кредитуванню або отримання житла через інші процедури, то це займає довготривалий час, так? Або, наприклад, право людини не повертатись на наступний день на робоче місце після звільнення, а мати 3-місячну відпустку для того, щоб зорієнтуватися, що я хочу далі робити в житті. Тобто якісь такі речі, які передбачають оцю посилену увагу і відповідно збільшений ресурс держави саме на цей період відновлення. І цей період відновлення буде кожного разу, скільки людина буде повертатись на службу. Ну, тому що у нас є люди, які служать уже кілька разів, так? А після періоду відновлення держава має визначити певний механізм задоволення потреб. Ну, орієнтовно, якщо ти відновився, працюєш, фінансово незалежний, так, в тебе стабільне вже життя, то очевидно, що якісь стимулюючі там фінансові інструменти можуть бути вже не актуальними для ветерана-ветеранки, а цей ресурс можна перенаправити тій людині, яка потребує довготривалого медичного догляду. Але одразу зайду наперед, це тема, яку треба пояснити.
9: Я от прямо ж це питання фінансів, це завжди дуже така болюча і гостра тема. Типу, чому йому можна, а мені не можна, або чому йому дають, а мені не дають, а чому не всім порівну. І, ну.
7: Але розумієш, коли я спілкуюсь з ветеранами, а ми багато з ними так говоримо, так? І коли ти пояснюєш і кажеш, що дивись, якщо ти повернувся, зміг плюс-мінус відновити здоров'я, пішов працювати або повернувся до свого бізнесу і нормально заробляєш, а твій побратим важко поранений, йому потрібно облаштувати житло або купити нове доступне, або пожиттєве лікування. Ти готовий відмовитись, наприклад, від пільги на житлово-комунальні для посилення підтримки твоєму побратиму, який це буде потребувати? Жодна людина мені не сказала ні. Розумієш? Але це прям треба дуже-дуже пояснювати і комунікувати. Мені видається, що ми в тій точці, коли ветеранська спільнота має актуалізувати оці зміни до ветеранського законодавства, і це має бути на порядку денному і обговорення.
9: Ну, власне, бо ти ж кожному не поясниш, особисто з кожним не поговориш, бо це мільйони людей, знову ж таки, і потрібно, щоб розуміла загалом ветеранська спільнота і потім між своїми пояснювала. Тобто це не виключає, що не буде комунікації від державних органів якісної і гарної.
7: Але я би опиралась саме на комунікацію всередині ветеранської спільноти. Ну, тобто на лідерів думок, на можливі організації ветеранські, так, коли ти просто шукаєш послідовників, пояснюєш, і люди вже між собою. Слухай, ну, пити каву і пояснити, це ж теж комунікація, правильно?
9: Ну, так, якщо розходитися разом з поясненнями.
8: Так, вже згадано, що в основі кодексу людиноцентричність, власне кажучи, при його підготовці і при доопрацюванні потреби ветеранів і ветеранок, вони з'ясовувалися за допомогою експертів, експерток, за допомогою ветеранських організацій. Наскільки громадський сектор залучений був і зараз є до підготовки ветеранського кодексу?
7: Ну, перше, я скажу, що ми є частиною команди разом з принципом юридичної сотної ветеран-хабом, яка давно працює над ветеранською політикою. В 23-му році ми презентували концепцію ветеранської політики, яка лягла в основу стратегії ветеранської політики. І, власне, зараз її працюємо спільно над проектом. Так, як змінного ветеранського законодавства. До речі, ну це не обов'язково має бути кодекс. Це може бути закон, кодекс. Угу. Ну тобто, тут по суті якоїсь такої ключової різниці абсолютно немає. Звісно, що ми базувалися і вивчали дослідження, та і в ході цієї роботи провели дуже багато досліджень і комунікаційних, та тобто сприйняття ветеранів змін, так і їхніх потреб, і велике дослідження ветеранхабу по добробуту, власне, і цей новий закон він теж базується на тому, що добробут ветеранів, ветеранок, їх сімей має бути відновлений, так і досліджували потреби сімей. Власне, і для нас є, наприклад, принциповим питанням, що в новому законодавстві мають бути сім'ї як окрема цільова аудиторія, яка має свої потреби. Власне, і ці потреби мають бути задоволені, тому що в цьому ж 93-го року законі та там є норми лише для дітей, а там на безкоштовні бюджетні місця для навчання, а на медичну, психологічну, там освітні гарантії чи там трудові певні гарантії сімей, там немає ніяких гарантій.
9: А сім'ї це хто мають? Дружина, чоловік, мама, тато, діти, хто входить в коло сім'ї?
7: Ну, дивись, відповідно, звісно, до гарантій до кола сім'ї входять родичі, в більшості родичі першої черги, але, наприклад, якщо у ветерана ветеранка є утриманці, або, наприклад, батьки, дружина, чоловік, діти, утриманці, тобто все це якраз є люди, які і мають. До речі, цікаво, що експертна спільнота щодо визнання пропонує ширше коло сім'ї, да? Ну, тому що якщо у ветерана є бабуся, дідусь, це теж сім'я, і вони мають право на хоча б там, наприклад, визнання, що це родина ветерана, ветеранки. Але звісно, що ті люди, які мають гарантії від держави, вони мають, ну, вищий перелік. Ну і, до речі, там не пропонується окремий статус для сім'ї. Тобто сім'я не буде отримувати посвідчення сім'ї ветерана там, або сім'ї людини, яка зникла безвісти. Це перелік гарантій, на які має право сім'я там за певних механізмів.
9: А загалом чи змінюється саме розуміння, хто такий ветеран? Тому що навіть от, ну, там з роботи часто, якщо питаєш у людей, як ви уявляєте сучасного ветерана, досі ще говорять, що це якийсь старий дід, який вже з цими медалями. Ну, тобто у нас в багатьох людей ще немає поняття, що це доволі молода людина, бо у нас армія досить молода. Чи змінюється це розуміння, хто такі ветерани, чи перестає держава бачити його лише як отримувача соціальної допомоги?
7: Ну, от з цікавого, дивіться, якщо ви подивитесь старий закон 93-го року, слово соціальної політики там звучить частіше, ніж гарантії, які для ветеранів. Ну, тобто, навіть принцип того, що це тільки про якісь соціальні пільги, гарантії. Ну, і раніше ветеранську політику реалізовувала Держслужба у справах ветеранів, яка була в складі Міністерства соціальної політики. Так, власне, оцю парадигму вперше змінила стратегія ветеранської політики, яка своєю першою основною стратегічною ціллю назвала національну безпеку і оборону. До речі, це таке складне питання в комунікації з нашими партнерами, коли ти їм кажеш, що дивіться, у нас величезна частка ветеранів продовжує служити. А навіть якщо ми будемо мати, дасть Бог, там демобілізацію, то вони куди підуть? В резерв. У нас все рівно це основа нашої боєздатності в майбутньому. Подивіться на закон про національний спротив. Там кожен блок цього закону покладає щось на ветеранів. Тобто вони мають бути інструкторами, вони мають дітей навчати в університеті, тобто це точно не про соціалку. Ну і в новому законодавстві, слухай, там і освіта, і бізнес, і стимулюючі фінансові фактори, тобто там більше про можливості, ніж просто щодо виплат, можливо, чи якихось соціальних гарантій. Хоча ми маємо бути свідомими, у нас дуже багато людей з важкими пораненнями, з інвалідністю, і оцей соціальний блок буде досить актуальним. Ну і плюс, чому ми говоримо про цей період відновлення. Бо очевидно, що найчастіше люди в складних життєвих обставинах, коли вони є клієнтами соціальної сфери, є якраз в період після звільнення, так? Коли ще складно адаптуватись.
8: От якраз хотілося спитати про цей соціальний блок за теперішнім проєктом. Крім цього, що вже було згадано на період відновлення, на що може очікувати, розраховувати ветеран-ветеранка? Ну, до прикладів, тому що я розумію, що все перерахувати на певний склад.
7: Ну, дивіться, з цікавого, в новому законодавстві навіть чітко визначені
4: відомства, які відповідають. Тривога у Харківській області триває.
7: І очевидно, що там є великий блок по відновленню здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Є блок соціального, за який відповідає Міністерство соціальної політики як орган відповідальний. Тобто якісні соціальні послуги, так, в тому числі і догляд, в тому числі і паліативна допомога, ну це ближче до медичних послуг все-таки, або довготривалий догляд. Тому все це є. Але знову ж таки, за потребою. Тобто не кожна людина, яка буде звільнятись, потребуватиме соціальних послуг. Там з головного це фінансовий інструмент в вигляді виплати, це трудові гарантії, це однозначно відновлення здоров'я. Там передбачені, до речі, медичні дослідження за результатами кожного звільнення, да? Бо ми розуміємо, що людина після звільнення потребує все-таки такого потужного медичного чекапу. І в цьому зацікавлена більше навіть держава і громада, тому що вони мають знати, який стан здоров'я людей і планувати, в який спосіб вони будуть працювати з ними.
9: А, до речі, а як громади, чи якось вони згадуються в цьому новому кодексі? Яка їхня роль у відновленні? Тому що кожен ветеран і кожна ветеранка повертається в свою або не в свою громаду. Тому як виходить?
7: Та, звісно, вони реалізатори ветеранських політик на рівні з регіональною владою. Місцева влада є реалізаторами. І, до речі, там такою ниточкою йде по всьому акту про те, що органи місцевого самоврядування можуть комплементарно розробляти власні програми. Чому ми зараз дуже активно працюємо з громадами? Тому що громадам, по суті, вони мають можливість свою політику місцево розробляти, так? Чого немає, мовно, на рівні національному, як державних гарантій, вони можуть дофінансовувати з місцевих бюджетів. Головне, щоб вони не дублювали нічого, а робили, власне, це на основі рамки національної, можна брати за основу стратегію і будувати свої комплексні програми підтримки ветеранів-ветеранок.
8: Чи є ще якісь принципово нові права і механізми підтримки, які закладено до цього кодексу чи закону, яких не було в минулому, або вони були недостатньо врегульовані, крім вже згаданих?
7: Ну, якщо брати концептуально, то дуже важливо, що там описаний механізм розробки і реалізації ветеранської політики, механізм оцінки потреб ветеранів-ветеранок. Ну, окрім того, що там є

0: І взагалі потреби ветеранів, хто відповідає за ветеранську політику, хто координує і умовно дає інформацію іншим відомствам. Тобто ці механізми там також прописані. Ну і звісно, там багато стимулюючих факторів. Ну, до прикладу, там стимулюючі фактори у вигляді кредитування або кредитно-фінансових інструментів по житлу. Так? Ну, тобто це якісь речі, які можуть бути вже і стимулювати людину до економічної незалежності. Там з'являються нові гарантії по освіті, та, до прикладу, підготовка до вступу, право поновлення до вищого навчального закладу, якщо людина у зв'язку з участю в бойових діях покинула навчання, може повернутися. Там є оці інструменти підтримки ветеранського підприємництва. Ми ще, звісно, очікуємо, коли запрацює новий закон про ветеранське підприємництво. Але отакі стимулюючі речі, які дуже актуальні для теперішнього віку ветеранів, ветеранок, вони в новому проєкті є.
1: Ну, те, що різні механізми, вони відносяться до різних міністерств і відомств, відповідно, там закладено, хто координує це.
0: Так, і це, так. Міністерство і це міністерство ветеранів. І це дуже важливо. І, власне, я особисто це дуже підтримую, тому що ця координуюча роль має бути.
2: Так. Мені цікаво, я собі думаю про те, що таке, що там повертається ветеран, 3 місяці йому держава дає.
0: Це як право, Даш.
2: Ну, так, але хто і як потім буде визначати, чи потребує ця людина далі якоїсь підтримки? Чи ця людина має кудись звертатись і казати: все, дякую, ви мене підтримали, і далі я вже сам. Щоб вже ж тут теж справедливо було.
0: Звісно. Дивись, там, коли ти читаєш текст, ти можеш бачити багато відсилок до порядків, які мають бути розроблені Кабінетом міністрів. Так? З одного боку, це деколи викликає критику, що ого, занадто рамковий, конкретики немає. А з іншого боку, треба розуміти, як працює державне управління, що якщо ти все дуже конкретно пропишеш законом, ти потім не зможеш змінювати, якщо щось буде змінюватись. А ми ж постійно вивчаємо потреби ветеранів, да, і розуміємо, що ага, тут потреба відпала, а тут збільшилась, і нам потрібно це дорегулювати. І якраз це можна дорегулювати постановами уряду, до прикладу. Да? І загалом ж треба розуміти, від моменту, коли акт ляже в порядок денний Верховної Ради, до моменту, коли він запрацює, ну це роки два, так, при хороших таких якби темпах, да? Коли парламент відпрацює, а потім ще буде вся нормативка. Тому деякі порядки мають бути обов'язково розроблені саме урядом. Про що ти питаєш? Очевидно, перше, це право йти, хтось може вийти на другий день на роботу, і це буде шляхом реінтеграції людини, повернутися на своє робоче місце. А комусь треба подумати, це як право. Ти можеш повернутися, а можеш 3 місяці не повертатися. А якщо говорити про період відновлення, той, про який ти кажеш, 3 роки, то, звісно, уряд має розробити певні критерії. Ну, перше, там, що у людини зі здоров'ям, так, чи людина може повернутися до праці, чи людина отримала, наприклад, послуги з перекваліфікації, навчання або грант на бізнес, так, і це право реалізувала. Який дохід у сім'ї? Да? Якщо ми говоримо, наприклад, про пільгу на житлово-комунальні, то там передбачена верифікацію якраз фінансового стану. Це типу як субсидію. Знаєш, ти подаєш, твій фінансовий стан, наприклад, достатній, щоб ти міг сплачувати цю суму сам.
2: А хто це буде контролювати і регулювати? Ну, бо хтось собі швиденько вирішить свої питання і буде жити так, як він собі сам може забезпечити. А хтось буде довго розкачуватись, а хтось не захоче взагалі вирішувати, бо держава буде щось давати. Ну, це ж треба теж якось регулювати, напевно.
0: Ну, звісно. Дивись, я дуже покладаюсь тут на систему супроводу, направду, да, яка зараз, ну, розкачується, їде, але от якраз і фахівці супроводу будуть моніторити ці процеси, тому що зараз відбувається інтеграція різних фахівців з різних сфер в ту систему, з якою вони працюють, і вони, по суті, будуть бачити, чи потреба закрита, чи людина отримала, наприклад, якусь послугу з перенавчання, отримала нову роботу, пішла працювати, так? Чи що відбувається? Це ж теж питання. Ось навіть повернення людини назад у військо всюди вважається маркером неефективної реінтеграції.
2: А, тобто він не справився в цивільному?
0: Він не справився в цивільному, вирішив повернутися назад у військо. Так? Тому це теж може бути певним таким показником, що людина не отримала психологічної допомоги нормальної. Так? Що вона не відновила соціальні зв'язки або не відновила відносини з сім'єю і так далі, не пішла рухатись далі. Це дуже непросто. Дуже непросто. Але, власне, без отаких періодів посиленої підтримки. І мені видається, що цей період відновлення, він якраз для того, щоб дати поштовх людині через цей час рухатися таки самостійно.
1: До речі, до питання про те, що відтоді, як його Верховна Рада проголосує ще мінімум пару років до початку його роботи, а зараз на якій стадії перебуває розгляд законопроекту? Скільки він вже розглядається і скільки ще чекати, скажімо так, якщо нам відомо це?
0: Точно невідомо. Зараз в комітеті

0: комітеті Верховної Ради. Ми очікуємо, що він буде погоджений і все-таки внесений в порядок денний. Угу. І, власне, експертна спільнота очікує після цього найскладніший період роботи над самим документом. Тому що, по суті, цей документ не буде належати уже спільноті, а народним депутатам.
1: Угу.
0: Це передбачає величезну кількість адвокаційних заходів з різними депутатами, групами, комітетами.
2: Так, їх треба контролювати.
0: І все решта. Серйозно, щоб туди, ну, популізму не нападало у вигляді знов там якогось телефону або щось чогось заоблачного, що ми просто не зможемо гарантувати. І, власне, комунікація з ветеранською спільнотою. Тому що, якщо вони не будуть дуже чітко розуміти всі ці речі, про які ми зараз з вами говоримо, для чого це, так? В який спосіб це буде відбуватися, заради кого це буде відбуватися, так? Ну, тоді це буде сприйнято все дуже, мені видається, негативно.
2: А от ветерани досить часто говорять про те, що треба, щоб були і ветерани в цих всіх моментах і процедурах, які розробляються для ветеранів. Твоє гасло «Нічого для ветеранів без ветеранів» також ти дуже часто про це говориш. Чи залучені ветерани, окрім тих досліджень, про які ти говорила, бо ти казала, що ви робите дослідження. Яким чином залучені ветерани, щоб потім не сказали, що без нас для нас щось розробили?
0: Ну, звісно, вони працювали в рамках робочої групи на рівні Комітету Верховної Ради. Я сама кілька разів була на засіданнях, там була достатньо велика кількість. І вся ж робота комунікаційна, адвокаційна попереду. Тобто, зокрема, і, наприклад, наша організація з боку Рестарту і коаліції ветеранських просторів, ми плануємо дуже чітко всі ці блоки детально проговорювати, наприклад, через коаліцію з ветеранською спільнотою, так, аби там всі розуміли, що таке період відновлення, для чого він, так, які гарантії будуть посилені, чому вони можуть змінитися після, які категорії, наприклад, з'явилися в новому законодавстві, чому сім'ї мають бути окремою категорією, які гарантії є для них. Тому я думаю, що цей великий такий шлях пояснень ще попереду.
2: Я ще одне таке проблемне, може, я зачеплю, бо досить часто мені розказують там знайомі ветерани, які мають поранення, що складно пройти там повторно ВЛК, пройти цю процедуру МСЕК, ну, типу, багато кабінетів треба обходити, багато десь там довідок, там правильно та неправильно. Коротше, цих людей з пораненнями, яким складно, в принципі, фізично навіть пересуватися, іноді ганяють, так би мовити, по кабінетам через оцю бюрократичні штуки. В новому кодексі обіцяють зменшення цих бюрократичних моментів. Чи це можливо і, ну, насправді зменшити? І загалом, чи щось ми будемо змінювати з цим, щоб не ганяти цих людей з пораненнями по купі кабінетів, а якось спростити для них ці процедури?
0: Дивись, нічого не може відбутися одномоментно, це очевидно. Але ми започаткували багато речей, які мають вирішити це питання. Зокрема, і, наприклад, система супроводу. Якщо тільки система супроводу буде працювати як система, тобто служба супроводу у війську і фахівці супроводу в цивільному житті, які будуть взаємодіяти між собою. Коли служба супроводу відповідає, наприклад, за військово-лікарську комісію, про яку ти кажеш, а фахівець підхоплює уже на етапі проходження ЕКОПФО, яке за задумкою і реформою не передбачає біганини по кабінетам, тому що це єдина система, куди завантажують документи, і ти приходиш на комісію, по суті, один раз, а можеш і не з'являтися. І ще й маєш право в супроводі фахівця супроводу, да? От тоді це питання буде вирішено. Знову ж таки, діджиталізація послуг, так? Інтеграція реєстрів і, власне, співпраця фахівця супроводу з іншими службами може позбавити оцієї біганини і бюрократії. Але це не відбудеться одномоментно. Це потрібно розуміти і теж пояснювати.
2: А скільки, до речі, якщо не одномоментно, то скільки часу має налагодитись система?
0: Ну, це таке питання.
2: Ну, орієнтовно, ви ж прописуєте, ви ж розумієте, що...
0: Ну, дивись, на сьогоднішній день, от буквально нещодавно вирішено питання між відомчим наказом про взаємодію військового середовища з цивільним, там, де військові частини через ТЦК передають дані на громади про звільнення військовослужбовців, наприклад, у зв'язку з станом здоров'я, пораненням або з сімейним, або за будь-якими причинами. Це вирішує величезну низку проблем, коли фахівці можуть отримати інформацію, що людина їде додому, так, і проактивно, наприклад, зв'язатися і сказати, я фахівець супроводу, значить, я виконую отакі задачі, вам треба всього-навсього зі мною підписати згоду, і ми пішли з вами працювати, і покроково вирішуємо такі аргументи. В якийсь час зайняла розробка цього наказу, але він з'явився, супер, тепер треба відпрацювати механізми. Да, зараз, наприклад, все більше громади працюють над мобільною компонентою сервісів. Це якраз дуже актуально для людей з інвалідністю, які живуть в сільській місцевості.
2: Я або віддалених громад.
0: Так, з'являються мобільні послуги від банків, ЦНАПів, міграційної служби, які з валізками виїжджають і вирішують питання на місці оформлення документів, до прикладу. Це теж рухається. Тобто, знаєш, цікаво, що ми були на одній з великих конференцій, і, власне, міжнародні партнери запитують, чи впливають ветерани і взагалі війна в країні на ті реформи, які відбуваються. Дуже впливають. Тому що ветерани, ну, взагалі своїми потребами драйверять ті реформи, які відбуваються в країні. Ну, наприклад, у нас не було послуги з реабілітації залежних. Угу. І тільки зараз з'явилось для нас, ну, для ветеранської спільноти. І ця послуга в майбутньому стане, ну, умовно, там, прототипом послуги загалом для населення. Угу. Чи реабілітація, чи довготривале лікування.
2: Туди ж,
0: звісно. Ну, подивись, як рухається та доступність, безбар'єрність. Угу. І це, власне, ну, якби не страшно було, але війна і ветерани своїми потребами рухають ці реформи. Тому скільки це займає часу, складно, але якщо всі будуть на своєму місці працювати, я сподіваюся, що це, ну, буде не вічний процес, принаймні.
1: До речі, раз ми вже про це згадали, не трошки не про ветеранський кодекс, про систему супроводу. Наскільки вона зараз успішно розвивається і що ті основні перешкоди? Це брак нормативки, це брак людей, це брак фінансів. От що зараз найскладніше?
0: А яка? Супроводу загалом? І в військовому, і в цивільному, чи в цивільному?
1: Ну, в цивільному передусім, скажімо так, щоб сконцентруватися.
0: Було декілька етапів неприйняття перешкод за час створення. Перший етап – це невіра голів громад в те, що держава буде фінансувати фахівця супроводу. Якийсь певний період часу вони, значить, вичікували, чи брати їм на роботу фахівців, чи не брати, бо це їхнє рішення. Кожна громада приймає рішення, скільки фахівців їм потрібно.
1: Самотужки.
0: Другий етап у нас був, коли були складнощі з відбором людей. І було складно відрегулювати, тому що для громади там зарплата фахівця є достатньо непоганою зарплатою. Ну, нижче середньої, але там 25 тисяч, і це врегульовано постановою, і всі захотіли працювати фахівцями.
2: В будь-якому регіоні,
0: будь-якому,
2: це не залежить.
0: В будь-якому, навіть сільській місцевості. Так? Власне, тоді треба було докрутити і Мінветеранів. Добре, вони розробили низку тестів на професійну придатність.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Був на початку теж було таке певне нерозуміння і підміна понять, що це ми не відбираємо професійних людей, які мають працювати з ветеранами, а маємо працевлаштувати ветеранів на посади фахівців
2: супроводу. Або родини.
0: Да, або родин. Та, ми бачили цю проблему з ретравматизацією. Знову ж таки, це питання було вирішено, і, до речі, тут зараз Мінветеранів каже про цифру в 2700 фахівців, які працюють в громадах, і, власне, ну, велика частка їх є професійними. Просто ми здійснюємо для них супервізію, ми це бачимо. Друге, наприклад, з'явилась спеціалізація вже, коли зрозуміли, яка кількість людей лікується в цивільних закладах охорони здоров'я, я маю на увазі з числа поранених, було прийнято рішення спільно Мінветеранів МОЗ, що вони вводять в штат лікарень фахівця супроводу. Вони попрацювали, подивилися, що в них функціонал геть не такий, як у фахівців в громадах. Вони змінили їм, розробили функціонал і дали навіть можливість супроводжувати одночасно. Тобто людину супроводжує фахівець в лікарні і паралельно вже фахівець, де людина живе, і це зараз в діджитал-системі можна робити. Наступний був етап, в який спосіб фахівці взаємодіють з іншими. Ну, бо ж навколо фахівця є сімейний лікар, кар'єрний радник, служба супроводу у війську, так само, так? І ще купа людей. Зараз вони їх інтегрують навіть в цю діджитал-компоненту. Тобто, абсолютно, я думаю, що успішно рухається ця історія. Плюс вони мають, правда, і підтримку. Зараз завдання робити сильнішу підготовку для провідних фахівців на рівні регіонів, тому що вони мають дві додаткових задачі. Це аналітика і це супервізія фахівців нижчого рівня. І я думаю, що величезним результатом є те, що ця система Оскар, з якою вони працюють, зараз почала міністерству видавати аналітику. Тобто вони бачать, який відсоток ветеранів, які у них потреби, у кого в соціальних послугах, в кого в медичних, в кого в реабілітації, по житлу, і це дає можливість саме повернутись до цієї координації на рівні уряду і передачі даних для інших відомств, щоб вони коригували свої політики.
2: Ну, я якраз хотіла запитати за уніфікацію правил для всіх ветеранів, враховуючи різні категорії. Там є ветерани з пораненнями, є люди звільнені з полону, є там члени сімей загиблих, добровольці, які ще з 2014 року. І як забезпечити цей баланс? Це моніторинг, який проводить Мінветеранів за допомогою цієї програми, що така, що потім розуміє потреби і ділить якось?
0: Ну, дивись, від крути назад. Фахівець супроводу перше, що робить, оцінку потреб. І складає план задоволення цих потреб. Якщо в тебе є потреба відновлення здоров'я, лікування, протезування, довготривалу модель, це будуть твої потреби, плюс, наприклад, житло і так далі, і тому подібне. Якщо в тебе є потреба повернутися на роботу, перенавчитися або отримати перший рівень освіти, це буде задоволено. У всіх, чому цей принцип людиноцентричності? Що кожному відповідно до потреб. Бо старий закон – це все всім. Розумієш?
2: Ми таке любимо, все всім.
0: Дивись, ми таке любимо, але не можемо. Тому любити таке, а реалізувати – це ж інша справа.
1: Якщо говорити знову таки про перешкоди або радше про виклики, от якщо кодекс буде ухвалений без того, аби в нього повносили популістські всякі нововведення, етапі його реалізації, які будуть найбільші виклики? Творення нормативно-правової бази, щоб забезпечити роботу механізмів, фінансування,
2: гроші.
1: Ну, питання про гроші неминуче з'являється. А чи забезпечене, чи буде забезпечене фінансування тих гарантій, які все-таки кодекс прав? Ще є щось?
0: Дуже все взаємопов'язано. Значить, можливість отримати фінансування буде залежати від отримання даних. Да? Отримання даних буде залежати від ефективності роботи системи супроводу, щоб адвокатувати. Ну, от будь-що, що ти просиш у Мінфіну на рівні уряду, да, там має мати дуже потужне підґрунтя. Да, нам потрібно показувати, що у нас, наприклад, є 70% ветеранів, які не мають житла. Да? І це означає, що ми маємо фінансувати більше кредитні програми, наприклад, по ЄОселя або ваучери там для ветеранів, які мають на окуповані території житло або за зруйноване житло. Оці дані будуть дуже важливими. Очевидно, що буде дві задачі: це розробка підзаконної нормативної бази. Друге, це отримати фінансування. Але мені видається, що у нас тут є теж певні свої переваги в тому, ну, що ветеранська тема зараз стала таким мейнстрімом для міжнародних партнерів. І от якщо ми зможемо ефективно використовувати ресурси, які нам готові партнери зараз давати на ветеранські програми, то це може спрацювати.
1: От я якраз хотів, до речі, про це спитати, тому що відкрию секрет, який насправді не секрет. Попередній раз ми бачилися в Гданську на конференції з відновлення України, і там якраз мова йшла про передусім співпрацю з міжнародними партнерами у реалізації ветеранської політики. Наскільки зараз наші міжнародні партнери розуміють потреби, наскільки вони зацікавлені в тому, аби підтримувати нас у цьому?
0: Є багато плюсів, але є і проблемні моменти, які потрібно вирішувати. Плюси так готові, наприклад, фінансувати відновлення здоров'я. Зокрема, психологічного. Я бачу, що активно вони за цим напрямком працюють. Готові фінансувати, наприклад, підтримку ветеранських просторів. От, але наша задача зараз також показати ту систему просторів, яка працює в Україні, яка теж потребує певної підтримки. І ми, наприклад, пішли в співпрацю з Мінветеранів над розробкою експериментальної послуги під назвою «Ветеранський простір». Комплексна така, як пакет медичний. Гарантії, щось по типу такого. Ми, зокрема, зустрічалися з заступницею генерального секретаря НАТО, вона сказала, що ветеранські простори в їхньому фокусі. Вони дивляться на ветеранів як частину національної безпеки України. І їм
2: вони
0: це
2: розуміють.
0: Так,
2: прекрасно.
0: Так, їм це цікаво. От, я бачу більшою проблемою, що ми, напевно, як експерти в ветеранських справах, не інтегровані дуже в цю когорту міжнародних партнерів, які займаються інфраструктурою, бо це важливо. Бо ми бачимо, що певні громади, наприклад, хотіли би реалізовувати певні державні програми, програми з державним фінансуванням, але вони не мають якихось інфраструктурних потужностей. Ну, то я не знаю, людською мовою скажу, що є послуга з абілітації, держава її фінансує там в розмірі 100 тисяч на людину за 21 день, якщо потреба в супроводі сім'ї, ще й сім'ю фінансуємо. Але для того, щоб громада її взяла, їм треба відкрити центр абілітації. А це коштує дуже багато грошей, тому що абілітація передбачає там симуляцію супермаркету, квартири і всього решта для пристосування людей з пораненнями, з ампутаціями. І це дуже багато грошей. Тобто ми маємо показувати тим донорам, які фінансують інфраструктуру, що допоможіть тут, тоді ми зможемо запровадити цю послугу. Оце якось треба замечити між партнерами. І, звісно, що партнери дуже обережно ставляться до військового середовища.
1: Я якраз хотів спитати про це. Так.
0: Що, скільки ми не кажемо, що, дивіться, ефективність ветеранської вже політики залежить від того, як ми працюємо ще всередині війська. А вони, ну, вони не можуть фінансувати мілітарі історію, хоча, наприклад, це ж ті ж ветерани. Можна працювати сім'ями, зокрема, підтримувати сім'ї.
1: Так, фактично.
2: А чи передбачає цей кодекс новий, якщо він буде прийнятий, якісь, ну, ти казала на початку, зміни, які можна в нього вносити скоріше, ніж там уряд зможе, перегляд там державної ветеранської політики, тому що, ну, час змінюється, війна у нас дуже довго і вона міняється також. Щоб цей кодекс через там 10-20 років не став тим за 93-й рік.
0: Ну, дивись, перше, він загалом передбачений для ветеранів. Так, там ветерани, умовно, статус ветерана передбачений людині, яка бере безпосередню участь у бойових діях під час захисту батьківщини. В міжнародних місіях також, ми ж не знаємо, в якому альянсі ми будемо в майбутньому і де ми будемо брати участь в яких місіях, так, відповідно від рішення держави. Тобто це не лише для ветеранів теперішньої війни, це для всіх майбутніх ветеранів. Да? І ті ж наші міжнародні партнери кажуть, що без гідної ветеранської політики, ефективної, ви ніколи не зможете сформувати ці так звані future force та майбутні війська без цієї підтримки на сьогоднішній день. Хоча там в цьому законодавчому акті є блок про ветеранів до незалежності. Звісно, що ці люди є, ми не можемо їх не підтримувати. Але, власне, там якраз і передбачені механізми, описані моніторингу ефективності ветеранської політики, так, і, власне, пропозиції по змінам, і це покладено на відомство, яке відповідає за ветеранську політику. Ну і оці відсилки до порядків, які формує Кабінет міністрів, все-таки дає нам можливість бути гнучкішими. Ну, бо постанову уряду це набагато простіше змінити. Чи по фінансуванню, чи по кількості, чи по іншим речам.
1: У нас уже, на жаль, добігає кінця час наш, а шкода, тому що в мене питання ще лишилися, але ми сподіваємося, що коли, я все-таки сподіваюся, не якщо, а коли ухвалять ветеранський кодекс, ми ще зможемо про це поговорити. І це великий документ.
0: Так.
1: От, відповідно, я дуже сподіваюся. Я підозрюю, що багато хто не зможуть або не захочуть його повністю прочитати, але основні положення, основні
2: нововведення... Але будуть засуджувати, знаєш, як
1: будуть, завжди. Ні, я сподіваюся, що вони будуть доведені з допомогою тієї самої служби супроводу або іншими шляхами. Так що я думаю, що буде про що поговорити.
2: Дякую сьогодні за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Оксаною Колядою, очільницею платформи відновлення людського капіталу «Рестарт» і головою коаліції ветеранських просторів та екс-міністеркою справ ветеранів.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: Реклама на радіо «Накипіло».
7: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
8: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
7: Знижки до 60%.
8: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
7: Лише з 30 липня по 19 серпня.
8: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
7: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
9: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

0: В Україні четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Музика на радіо накипіло.

0: Beat goes to the sky. I believe that you can fly. Touch me on the bed. In classroom, find your dad.
1: Unigram, file, WC. Zoom My Notes, Google Chrome. Програма підтримки ветеранів DAX. У Кривому Розі 31 липня, день жалоби. Нарешті про людиноцентричність. Розроблені карти веломаршрутів. Документи, файловий провідник.
2: Так, перед початком подкасту хочу поділитися особистим. Скільки б я, як незрячий, публічно не розповідав про своє життя і можливості спільноти людей, які геть не бачать, усе одно мене запитують, як ти зі мною переписуєшся в інтернеті, чи сам ходиш вулицею або тебе водять, хто готує тобі обіди. І з останнього почастішили запитання від незнайомців, чи я...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Питливим зводиться до технічного прогресу за останні понад 30 років. І з появою комп'ютерів, смартфонів і програм голосового помічника, які встановлюються на різні гаджети, життя незрячих у всьому світі разюче змінилося. Тепер ми можемо робити, якщо не все, то майже все, як у професійному житті, так і вдома. Тому моя дружня порада ветеранам і ветеранкам із повною або частковою втратою зору – сміливіше опановувати цифрові технології, штучний інтелект і техніку, яка полегшить ведення побуту, допоможе орієнтуватися на вулицях, повернутися на роботу, а також, що важливо, допоможе в самореалізації. У подкасті «Пліч-о-пліч» я, Володимир Носков, розповім про програму Українського Червоного Хреста, яка дозволяє слабозорим та незрячим ветеранам отримати 95 тисяч гривень на придбання побутової техніки та асистивних технологій. Це точно сприятиме вашій самореалізації.
4: «Пліч-о-пліч».
2: Добрий день слухачам і слухачкам подкасту «Пліч-о-пліч». Наші друзі вже знають, що п'ятниці, щонеділі нові подкасти можна слухати в радіоетері. А тим, кому зручніше користуватися саунд-платформами чи мобільним застосунком радіо «Накипіло», завантажуйте там епізоди «Пліч-о-пліч». Також історії можна почитати на сайті та в соціальних мережах радіо. Чим більше ви будете поширювати подкасти, тим гучніше звучатимуть голоси харківських ветеранів та фахівців, що розв'язують їхні питання. Тож, коментуйте почуте, реагуйте вподобайками і перекидайте покликання на подкасти іншим. Сьогодні 31 липня. Останній день, коли ветерани і ветеранки з повною або частковою втратою зору можуть податися на отримання 95 тисяч гривень, на придбання техніки, що буде корисною у веденні домашніх справ, стежити за здоров'ям, з якою вам легше буде ходити вулицями, у супермаркети робити покупки і бути повноцінним членом команди, якщо ви вже працюєте або маєте таку мету. Одноразова грошова допомога надаватиметься в межах спільного проєкту Товариства Червоного Хреста України та Міністерства у справах ветеранів. Але щоб отримати до 95 тисяч гривень, упродовж липня потрібно було зібрати пакет документів і відправити заяву на участь до місцевих підрозділів, котрі опікуються ветеранами і ветеранками в громадах. Головне слід оформити все правильно і вчасно. Як це зробив харківський ветеран, колишній боєць 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбачана Національної гвардії України «Спартан» Олексій Томаш.
5: Коли з нуля приходиш, хочеться тільки борща. По-перше, це завжди борщ. Наш український борщ – це понад усе.
6: Будете для сина готувати?
5: Саме так, так.
6: Добре.
5: Там багато ще програм, з чим стикається. По-перше, людина, яка втратила зір, це самі прості якісь побутові потреби. Тобто, стосовно щодо їжі, стосовно щодо певних битових проблем. Тут людина, яка взагалі втратила зір, звісно, самостійно, їй одразу дуже важко. І є певні прилади, їх вже там достатньо багато. Наприклад, самий звичайний датчик рідини для того, щоб тим, наприклад, мов налити собі там чашечку кави, це вже дуже важливо, бо треба не пікати тебе руки, ти ж не бачиш. Потім деякі медичні прилади для того, щоб ти, наприклад, мог замірювати себе тиск, якщо погано
6: це почуваєш. У вас є із звуковим супроводом, голосовим супроводом?
5: Мені допомагає, так, це дуже допомагає, бо всіми гаджетами, які ти бачив, які йде до цього, які не мали там певного налаштування на людей з втратою зору, їм дуже важко користуватися.
2: Скільки по всій Україні таких ветеранів, як Олексій, котрі в боях втратили повністю або частково зір? Достоменне невідомо. Річ у тім, що у держави відсутня єдина база даних учасників бойових дій, що через тяжкі поранення, а це можуть бути і множинні поранення, отримали інвалідність по зору. А тому перед командою, яка займається ветеранськими проєктами Товариства Червоного Хреста України та Мінветеранів, постало надскладне завдання – зібрати інформацію про максимальну кількість слабозорих і незрячих воїнів, дослідити і визначити їхні основні потреби, і вже після цього сформулювати умови проєкту так, щоб ветерани змогли отримати не універсальний набір техніки, який припадатиме пилом, а натомість урахувати індивідуальні запити, що ґрунтуватиметься на способі життя і активностях. Про це розповів подкасту «Пліч-обліч» менеджер із координування ветеранських проєктів Товариства Червоного Хреста України Ігор Костіков. За його словами, такий підхід спрацював. Запити на фінансову виплату перевершили всі очікування. Якщо на початку проєкту організатори розраховували на 300-350 заявок, то станом на 27 липня подали документи понад 2800 захисників, що не бачать повністю або вони слабозорість.
7: Я не ветеран, але людина із порушеннями зору. Пам'ятаю ще 80-90 роки, коли у мене не було комп'ютера, а тільки була, наприклад, друкарська машинка, коли у мене був бобінний магнітофон, касетний, а тепер комп'ютер і поруч стоїть принтер. Ну, багато чого є і багато чого, на жаль, але немає через те, що це дорого. Так от я скажу, що наскільки ти технічно обізнаний, і це ще мало, наскільки у тебе є різні гаджети, настільки ти сьогодні можеш почуватися повноцінно, настільки ти відчуваєш себе самореалізованим. Як я кажу, що це вікно в світ із можливостями. Я дуже сподіваюся, що це саме так ви підходили до задуму нового проєкту із виділення коштів на закупівлю приладів, які будуть допомагати в житті ветеранів, які внаслідок бойових дій втратили зір.
8: Так, трошки хочу зробити крок назад. Ми попередньо вели комунікацію з Міністерством у справах ветеранів з цього приводу і розглядали різні напрямки, які можуть бути покриті. Ми думали в різних, і, можливо, деякі з них ще будуть реалізовані. Все ж залежить, звісно, від наявного в Українського Червоного Хреста фінансування. Але ми в комунікації з Міністерством у справах ветеранів зрозуміли, що напрямок безпосередньо людей з порушеннями зору дуже релевантний і дійсно потребує допомоги. Тому що люди навіть з інвалідністю, ті, які пересуваються в кріслі колісному, в них все ж таки, я відверто не лікар і не знаю, але в них все ж таки якісь комунікаційні канали і сприйняття залишаються більш широкими, ніж у людей з порушеннями зору. Тому що, як я десь читав, пам'ятаю, говорять, що 80% інформації людина сприймає шляхом зору.
7: Я не буду сперечатися, але це все працює по-різному. Тому що, наприклад, я настільки адаптований, що я можу поїхати, сходити кудись хочу, а є, яким це дуже складно. Тому все дуже по-різному. І так само серед людей, і маломобільних, і з порушенням опорно-рухового апарату, є дуже мобільні, просунуті, а є, які не можуть виїхати з дому. Дуже все по-різному.
8: Ви абсолютно вірно все говорите, як, в принципі, і взагалі є в світі. Є люди дуже успішні, є люди менш успішні, є люди більш активні, є люди більш, які люблять більше відпочинок. Тобто це, звісно, завжди залежить від персональних якостей людини. Але ми, як Український Червоний Хрест, хотіли би більше підтримати і допомогти в даному контексті, спілкуючись з міністерством, якраз ветеранам війни, ветеранкам війни з порушеннями зору. І ми тоді активно при підтримці міністерства збирали інформацію з усіх обласних організацій щодо кількості таких людей з порушеннями зору внаслідок війни або внаслідок військової служби.
7: І вам вдалося вийти на цифру?
8: Ви знаєте, нам вдалося вийти на цифру, але ось ми зараз пішли в імплементацію проєкту, я відверто скажу, і ми зрозуміли, що настільки було темне п'ятно, да, можна сказати, в міністерстві, напевно, в якихось органів місцевої влади, тому що, ну, ви ж знаєте, що інформація з єдиного ЗІСОС, єдиної системи охорони здоров'я, вона є приватною, закритою, тому дуже часто в ЄДРВВ не зазначає, да, в єдиному державному реєстрі ветеранів війни не зазначається причина, по якій особа з інвалідністю отримала статус особи з інвалідністю, або не зазначається взагалі інші супутні захворювання. Тому що дуже часто, наприклад, людина отримала першу або другу групу інвалідності через там ампутацію або якісь поранення, ураження, а порушення зору часткового або повна втрата зору зазначається лише як супутнє захворювання. І розраховуючи в рамках пілоту покрити лише 345 осіб, ми там трошечки заклали більше фінансування, сподіваючись, що така кількість, ну, може бути трохи вищою, то очікування, наші прогнози були перевищені, і ми розуміємо, що процес реєстрації ще триває, отже кількість, напевно, буде більша.
7: А я зараз кажу по-людськи, пане Ігоре, а знаєте, чому настільки зацікавив ваш проєкт? Насправді, якби почули, що є проєкт такий для всіх людей із повною втратою зору або частково, то ви просто побачили шквал звернень і заяв, тому що в Україні, насправді, на сьогоднішній день ще не було подібного масштабного фінансування. У нас держава відшкодовує закупівлю певних реабілітаційних засобів, але це не такі суми, розумієте? А тут 95 тисяч. Я розумію, якщо брати ціни на тифлоприлади, наприклад, це прилади для незрячих, якщо простими словами, це дуже дорого. Брати, якщо, наприклад, прилад для читання, чи, наприклад, принтер, який друкує шрифтом Брайля, або рядок із, з виводом рельєфно-крапкового шрифту для комп'ютера, то це там 2-3 тисячі доларів. Я думаю, що ви вивчали розцінки. Якщо говорити на сьогоднішній день про 95 тисяч, так, з одного боку це хороша сума, а з іншого боку, насправді, це ще не в повній мірі, скільки б можна було б виділити, щоб у людини нарешті вдома все з'явилося, що їй буде потрібно для життя повноцінного.
8: Да, пане Володимир, я з вами погоджуюсь. Ми дійсно проводили аналітику. Більше того, ми не тільки проводили аналітику, а і проводили опитування, в якому прийняли участь, якщо не помиляюсь. Ну, ми тоді виходили, звісно, з кількості потенційних заяв 345-350, ну, нехай там до 400. І ми провели опитування, в якому прийняли активну участь 115 осіб, безпосередньо ветеранів війни, втратою часткової або повною втратою зору. І ми запитували в них безпосередньо, що саме вони потребують, це коли ми формували перелік цієї техніки, що саме вони потребують для покращення свого життя. І, звісно, були дуже великі масштаби, різні пропозиції, але вибрали найбільш релевантні, найбільш повторювані, і саме так сформували ось цей перелік із 26 видів, да, там, техніки. Він доволі широкий, насправді, туди багато що можна віднести.
7: Харківський ветеран Олексій Томаш – батько 10-річного Гліба. Для чоловіка незрячість – не привід перекладати відповідальність за домашні справи на близьких. Олексію важливо не просто зберегти самостійність, а її розвинути. А тому ветеран охоче вивчає смартфон і ноутбук, з якими працює за допомогою програми екранного доступу. Ну і він вже багато що знає про різні гаджети для побуту, кулінарії та розвитку.
6: Олексію, це ви вже сам набираєте на телефоні, берете слухавку, що називається, навчилися після втрати зору?
5: Так, після втрати зору я вже є певні програми, там скрінридери, я ще постійно навчаюсь, досконалюю свої навички, але так вже можу користуватися гаджетом.
6: Вас довелося переконувати друзям, волонтерам, а що треба зважитися?
5: Ні, всі ми дуже добре розуміємо, що в наш інформаційний час без гаджету дуже важко, і мені не прийшлось переконувати.
7: Захищати Україну від російських окупантів – це абсолютно добровільне рішення Олексія Томаша. Від початку повномасштабного вторгнення він бився у лави Спартану на Харківщині та Луганщині. Зокрема, він із побратимами звільняв козачу Лопань. А влітку 2022-го поруч із ним розірвався артилерійський снаряд. Так Олексій через наслідки контузії втратив зір.
5: Приймав участь у бойових виходах у об'єднаних підрозділах сил спеціальних операцій. Ну і під час бойових дій отримав важку контузію і в результаті чого втратив зір. Наскільки я зрозумів, дуже був близький прильот 152-го, це така серйозна артилерія. Нас евакували до Бахмутського госпіталю, де там відкапали контузію, там перевіряли. Тобто після того ще я на деякий час став стрій, бо так було треба.
6: Зовсім зір коли втратили?
5: Один глаз майже сразу.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Тим, що обставини були такі, що треба було тримати позиції і на лікування вже в нашу харківську лікарню імені Гіршмана я потрапив дещо пізніше, бо вже далі не міг продовжувати бойові дії. Відшарування сітківки тотально, тобто наслідки контузії і зробили дві операції, на жаль, вже було, мабуть, запізно, вони не домогли і поставили діагноз глаукома, виявили вже тоді.
7: Ветеран Олексій Томаш говорить, що йому допомогли не розгубитися фахівці Харківської громадської організації «Спілка ветеранів та осіб з інвалідністю» «Відлуння війни». Там на заняттях він освоював нові навички, а впродовж липня збирав, готував документи і відкривав спеціальний банківський рахунок, щоб встигнути податися на програму «Червоного Хреста» для незрячих ветеранів.
5: Такий довгий процес. Треба навчатися жити заново.
6: Головне – ухвалити це рішення і звернутися до таких фахівців.
5: Це дуже важливо, що зараз існують певні програми для допомоги людям з втратою зору, учасникам бойових дій, які втратили зір під час бойових дій. Тобто побутова техніка, яка зараз вже і розмовляє, і можна керувати за допомогою смартфону, це і мультиварки певні, і холодильники, і там певні переліки. Я так вважаю, що це дуже допоможе нашим ветеранам покращити рівень свого життя. На жаль, коли ти втратив зір.
7: На думку менеджера із координування ветеранських програм Товариства Червоного Хреста України Ігоря Кострікова, спільними зусиллями, зокрема за участю громадських організацій, які знаються на проблемах незрячих людей, а під час російсько-української війни займаються активною реабілітацією ветеранів, які нещодавно на передовій втратили зір, вдалося скласти доволі вагомий список для придбання товарів, яким зможуть скористатися учасники бойових дій. Зізнаюсь, я навіть і сам не знав, що для незрячих є мікрохвильова піч, аерогриль або мультиварка із голосовими підказками. Ну, а ще особисто мені цікава пральна машина, якою можна керувати за допомогою мобільного застосунку зі смартфону. Це все незамінні речі вдома для нас.
6: Ми з вами заінтригували, пане Ігоре. Я хочу, щоб ви

0: Так,
1: да, оптимально. А перелік доволі великий, починаючи від смартфонів з голосовим асистентом, побутової техніки, таких як там мікрохвильова піч, мультиварка, або з голосовими підказками, або з певного виду аудіоконтролем чи механічним керуванням, але відповідно пристосованим, які має певні тактильні позначки для того, аби людина могла цим користуватися. Це і робот-пилосос, і пилосос із простим управлінням, і пральні машини, як з механічним, так і голосовим керуванням. Звісно, комп'ютерна техніка – це або комп'ютер, повний комплекс, або ноутбук із програмою відповідного озвучення,
0: екранного озвучення,
1: смарт-годинники, фітнес-браслети з функціями там голосовими, вібросигналами, практичні різні кухонні або побутові підлогові ваги з голосовим супроводом, термометр, причому тут не йдемо, чи це медичний, чи це побутовий для використання при приготуванні їжі, чи взагалі, можливо, кімнатний. Звісно, для людей з частковою втратою зору це телефони з такими великими кнопками, да, або таким спеціальним екраном. Є телевізори, побутові сенсорні різні прилади, холодильники або інша побутова техніка там з тактильними позначками. Є спеціалізовані, є пристрої для роботи з візуальною інформацією. Туди належать і ці відеозбільшувачі.
2: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
0: Обговоренні програми Червоного Хреста під час підготовки брав участь Богдан Шин, голова об'єднання ветеранів із порушеннями зору при громадській організації «Сучасний погляд». Коли у 2022 році почалося вторгнення, Богдан залишив роботу айтівця і став до зброї.
3: Потрапив в Нацгвардію. Це частина 30-36 Національної гвардії Дніпро. І отримав поранення в 23-му році через важке поранення, повна втрата зору.
0: Одначе після тривалої реабілітації Богдан Шин сподівається надолужити втрачене і знову повернутися в лави айтівців.
3: Звичайно, я хотів би самостійно працювати і повністю, не повністю, але повернути ту частку незалежності, яку мав.
0: За словами очільника об'єднання ветеранів із порушеннями зору, захисники під час обговорення програми звертали увагу на два основних питання – спрощення бюрократії та вимог щодо придбання саме адаптованої техніки.
3: Певні складнощі – це занадто бюрократизація. Тобто досить багато потрібно приносити різних паперів. До речі, є можливість надавати в електронному варіанті – це плюс. Відстоювали і це надали. Навіть я подав в електронному варіанті поштою. По-друге, виникла дуже дивна вимога – це до того, що техніка має бути адаптована для незрячих. І навіть на етапі розгляду у нас було зауваження, що прибрали це вимогу. Тобто, наприклад, той же холодильник, він має бути адаптований для незрячих. Тобто або з механічним керуванням, або промаркований якимось чином тактильно. А це досить дивна вимога, тому що в нас такої техніки спеціалізованої немає. І ми звичайні люди. І коли кажуть про безбар'єрність і при тому створюють такі бар'єри, ну то дивно. Чому?
0: Техніка адаптована для незрячих, вона ж значно дорожча. А якщо говорити про, наприклад, гаджети, які просто мають голосовий супровід або скрінери, то це вже буде дешевше.
3: Абсолютно вірно. Так, купити, звичайно, ту ж мікрохвильовку і промаркувати – це без проблем. Це можна зробити власноруч, і цим проблем немає. У нас майже немає таких спеціалізованих магазинів побутової техніки, і це треба замовляти або за кордону, або робити спецзамовлення. Окрім того, на жаль, окреслили досить небагато техніки, які можемо придбати, або гаджетів. Тому що, наприклад, зараз є дуже класні, дуже потрібні окуляри з збудованою камерою і штучним інтелектом. В перелік і наша пропозиція, ця позиція була.
0: Може, і не додали, тому що вони дорогі? Оскільки це коштує

0: такі окуляри?
1: Середня ціна їх 800-600 євро. Чомусь таке враження, що якщо людина не зряча, то вона має розуміти шрифт Брайля і все буде промарковано шрифтом Брайля, або мати ось цю спеціалізовану техніку. Ні, насправді це зовсім не так. І це звичайні ж люди, тільки, можливо, щось менше доступно, що більше доступно.
2: Єдина ветеранська лінія, який короткий номер 1528, вона також фінансується і утримується коштом Українського Червоного Хреста. Більше того, на запит Міністерства у справах ветеранів створюємо ще єдині ветеранські лінії окремий аналітичний юніт, який не тільки буде проводити якісь там опитування, але й більше того, збирати зворотній зв'язок з ветеранів, ветеранок і давати аналітику назад в міністерство або іншим органам, або нам, Українському Червоному Хресту, щодо того, а як реагують ветерани, ветеранки на таку допомогу? Чи вона саме те, що вони потребують? Чи, можливо, вона треба щось змінити? Чи, можливо, заскладні якісь процедури, моменти і таке інше? Ми навіть, коли прописували ось цей порядок, ми дуже багато уваги звертали і комунікували з міністерством, і просили залучити обов'язково складову фахівців із супроводу ветеранів, які, ну, по суті, є, да, під вертикальним Міністерством у справах ветеранів, де ми чудово просто розуміли, що, ну, особи з порушеннями зору, з частковою повною втратою, вони можуть потребувати якоїсь певної сторонньої допомоги, щоб і пояснити цей порядок, і допомогти заповнити документи. І міністерство прописало це.
3: У мене найнагальніша потреба – це холодильник. Я кажу, як є, бо зимою, десь в січні місяці, під час довготривалих відключень, і перебоїв з електрикою, вийшов ззаду холодильник. Тобто наразі навіть і холодильники є з Wi-Fi керуванням.
4: А ще що ви записали собі в списочок, щоб хотілося придбати на цю суму?
3: Звісно, що це мультиварка. Мультиварка, яка щось розмовляє там, мені дуже рекомендували, дуже багато програм. І навіть людина, яка втратила зір, після мінімального навчання може, ну, досить пристойні речі готувати.
4: А індукційну плиту будете брати собі?
3: Ні. Звісно, телефон. Певна кількість програм, яка дозволяє там телефонувати, користуватися вайбером, керувати побутовою технікою. Ну і все таке. Бо без телефона зараз як без рук, вибачте. Да, кажись, пилосос.
4: І пилосос, я зрозумів.
1: Це дуже вдало, знову ж, вийшла ця допомога, тому що я користуюсь смарт-годинником, і мій смарт-годинник вийшов з ладу. І якраз зараз я його замовив собі, смарт-годинник, замовив собі другий телефон, тому що, як виявилось, дуже потрібно, щоб було два телефони. Ноутбук, тому що мій вже потребує більш потужності, і холодильник. Прийшлося обирати холодильник не той, який би я хотів, а саме з механічним керуванням. Тобто цих холодильників було досить обмежено пропозиції. Їх було всього чи двоє. Зараз сучасні холодильники вже мають сенсорне керування. Можливо, можна було і розглядати холодильник вже із під'єднаним до телефону з таким керуванням. Проте він коштує значно дорожче. І, тобто, в мене перевага була більше на ноутбуку, щоб не замінювати його через рік. І на гарному смарт-годиннику, і на сучасному телефоні.
5: Для Ігоря Костикова, що координує ветеранські програми в Українському Червоному Хресті, та його команди, справа честі знайти фінансування для всіх ветеранів, ветеранок, хто подав заявку на отримання 95 тисяч гривень. Він сподівається на підтримку цієї благодійної ініціативи міжнародними партнерами.
2: У залежності від оргструктури, це можуть бути відділи, може у когось навіть департаменти у справах ветеранів, тому назва цього самостійного структурного підрозділу може бути різною, просто не дезорієнтувати людей. Але вони приймають рішення, вони верифікують, посилаючись, діючи лише за порядком, це не те, що там, а потім нам надсилають відповідні списки. Да, ми зараз говоримо про те, що кількість очікувана значно перевищена, і ми спішно шукаємо додаткові фінансові ресурси, мали внутрішню комунікацію з моїм керівництвом щодо цього. Але ми не зупиняємо цей процес. Єдине, що якщо кількість реальних заяв значно перевищить прогнозні, ми будемо
6: увага про у те, Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Я маю на увазі
6: увага у Харківській коштів, області відбій повітряної тривоги.
2: Тобто якусь частину ми закриємо одразу, тобто в залежності від того, до якого часу люди подалися, да? А далі будемо вже вишукувати фінанси, і... але це ще окрема історія, тому що це буде потребувати внесення змін до постанови, тому що діюча постанова втрачає свою чинність після 20 жовтня. Але ми вже це комунікували, що у нас була нарада з Міністерством у справах ветеранів, більш і в подальшому ми вийдемо більш широкою вже комунікацією, коли відповідні управлінські рішення будуть прийняті з обох боків. Я маю на увазі, в межах Українського Червоного Хреста ми скажемо, що винайшли повне фінансування необхідне, да? Ну, але для цього треба дочекатися процесу завершення прийому заяв.
5: У кожного із незрячих і слабозорих ветеранів та ветеранок свої мрії та плани в новому післявоєнному житті. Тому, як на мене, цінність програми Червоного Хреста вимірюється не в сотнях тисяч доларів, а в тих можливостях, які відкриються перед ними із сучасними гаджетами, приладами, які роблять життя незрячого набагато доступнішим, безпечнішим і цікавішим.
1: До цього був програмістом, і я думав, що це вже пройдене, що я до цього не повернусь. Проте показали, що можна буде повернутися до програмування, і я на шляху до цього.
3: Будемо розвиватися, так.
5: Ігор Костриков каже, не виключено, якщо цей проєкт вдасться успішно втілити для ветеранів, то його можуть масштабувати для всіх незрячих України. Подкаст «Пліч-опліч» готували звукорежисери Алек Йохно і В'ячеслав Монтян, автор Володимир Носков. Ми в «Пліч-опліч».
7: «Пліч-опліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-опліч». Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч. День у Харкові. Радіо Накипіло.
4: Так. Привіт, я Діма Зізюлін із групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».

0: не знайти.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 5 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Гончарівка слухає радіо на підпілу.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти ударили по Пісочину та Коротичу. Генштаб підтвердив ураження саратовського НПЗ. Футбольний клуб «Харків» розпочав новий сезон з перемоги. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні росіяни знову вдарили по терміналу нової пошти у передмісті Харкова. Як повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов, унаслідок влучання загинув співробітник компанії-перевізника. На місці атаки спалахнули вантажівки, контейнери та обладнання терміналу. Пожежу рятувальники вже локалізували. Це була вже 9-та атака на інноваційний сортувальний термінал у Коротичі від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти регулярно завдають ударів по цьому цивільному об'єкту ракетами та безпілотниками. Зокрема, у жовтні 23-го року, а також у січні та липні цього року, що щоразу призводило до людських жертв, поранень десятків співробітників та значних руйнувань інфраструктури підприємства. Сьогодні в день російська армія вдарила безпілотником типу «Герань-3» по автотранспортному підприємству у Пісочині на Харківщині. На місці влучання зайнялася пожежа у цивільному автотранспортному підприємстві. На момент влучання там були співробітники, але постраждалих немає, сказав селищний голова Олег Чорнобай. Загалом було зафіксовано 3 влучання на території громади. Генштаб підтвердив ураження саратовського нафтопереробного заводу та аеродрому «Енгельс». Після ударів на обох об'єктах зафіксували пожежі. Також сили оборони уразили нафтобазу в Калузькій області Росії, місце зберігання та запуску ударних БПЛА на Брянщині, а також пункти управління російськими дронами на Курщині, тимчасово окупованій Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
2: Харків.
1: Футбольний клуб «Харків» розпочав новий сезон української прем'єр-ліги з перемоги над рівненським «Вересом». Як повідомили на офіційній сторінці клубу, поєдинок відбувся 1 серпня на арені «Лівий берег» у Київській області та завершився рахунком 1-0. Єдиний та вирішальний гол у цій зустрічі забив півзахисник і вихованець харківського футболу Рамік Гаджиєв. Цей матч став першим офіційним поєдинком команди під новою назвою після проходження літніх навчально-тренувальних зборів в Австрії. Напередодні старту сезону харків'яни провели 8 контрольних спарингів, готуючись до насиченого турнірного графіка. Попри складний та напружений перебіг гри, підопічні Младена Бартоловича здобули перші 3 очки в чемпіонаті. Попереду на ФК Харків чекає серія виїзних та домашніх поєдинків. Наступні матчі команда зіграє проти Житомирського Полісся, Донецького Шахтаря та Луганської Зорі.
2: Погода.
1: Завтра, 3 серпня, у Харкові та області отримуватиметься спекотна та суха погода. За даними регіонального гідрометцентру, у місті прогнозують малохмарну погоду без опадів, хоча вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 14-16 градусів, а в день прогріється до 30-32 вище нуля. По області також очікується малохмарна суха погода та слабкий ранковий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 14 до 19 градусів, а в день спека сягатиме 30-35 градусів тепла. Наразі такі новини. Бажаю вам тихого та спокійного вечора. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кварт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: як то все, що мав, то чекаю знову сни.
1: Рубанівка слухає радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти ударили по Пісочину та Коротичу. Генштаб підтвердив ураження саратовського НПЗ. Футбольний клуб «Харків» розпочав новий сезон з перемоги. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні росіяни знову вдарили по терміналу нової пошти у передмісті Харкова. Як повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов, унаслідок влучання загинув співробітник компанії-перевізника. На місці атаки спалахнули вантажівки, контейнери та обладнання терміналу. Пожежу рятувальники вже локалізували. Це була вже 9-та атака на інноваційний сортувальний термінал у Коротичі від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти регулярно завдають ударів по цьому цивільному об'єкту ракетами та безпілотниками. Зокрема, у жовтні 23-го року, а також у січні та липні цього року, що щоразу призводило до людських жертв, поранень десятків співробітників та значних руйнувань інфраструктури підприємства. Сьогодні в день російська армія вдарила безпілотником типу «Герань-3» по автотранспортному підприємству у Пісочині на Харківщині. На місці влучання зайнялася пожежа у цивільному автотранспортному підприємстві. На момент влучання там були співробітники, але постраждалих немає, сказав селищний голова Олег Чорнобай. Загалом було зафіксовано 3 влучання на території громади. Генштаб підтвердив ураження саратовського нафтопереробного заводу та аеродрому «Енгельс». Після ударів на обох об'єктах зафіксували пожежі. Також сили оборони уразили нафтобазу в Калузькій області Росії, місце зберігання та запуску ударних БПЛА на Брянщині, а також пункти управління російськими дронами на Курщині, тимчасово окупованій Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
2: Харків.
1: Футбольний клуб «Харків» розпочав новий сезон української прем'єр-ліги з перемоги над рівненським «Вересом». Як повідомили на офіційній сторінці клубу, поєдинок відбувся 1 серпня на арені «Лівий берег» у Київській області та завершився рахунком 1-0. Єдиний та вирішальний гол у цій зустрічі забив півзахисник і вихованець харківського футболу Рамік Гаджиєв. Цей матч став першим офіційним поєдинком команди під новою назвою після проходження літніх навчально-тренувальних зборів в Австрії. Напередодні старту сезону харків'яни провели 8 контрольних спарингів, готуючись до насиченого турнірного графіка. Попри складний та напружений перебіг гри, підопічні Младена Бартоловича здобули перші 3 очки в чемпіонаті. Попереду на ФК Харків чекає серія виїзних та домашніх поєдинків. Наступні матчі команда зіграє проти Житомирського Полісся, Донецького Шахтаря та Луганської Зорі.
2: Погода.
1: Завтра, 3 серпня, у Харкові та області отримуватиметься спекотна та суха погода. За даними регіонального гідрометцентру, у місті прогнозують малохмарну погоду без опадів. Хоча вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 14-16 градусів, а в день прогріється до 30-32 вище нуля. По області також очікується малохмарна суха погода та слабкий ранковий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 14 до 19 градусів, а в день спека сягатиме 30-35 градусів тепла. Наразі такі новини. Бажаю вам тихого та спокійного вечора. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Слухай радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: В Україні 8 вечора.
2: Всім салют, це двіжуха, ти слухаєш нову урбан-музику на радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо Нахило. І так звучить радіо Нахило.

Україні 10 вечора. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Харків на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіонаке піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу.
0: Слухайте радіонаке піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Україні 11 вечора. Джаз на радіо накипіло.

0: Жолочів слухає радіо Накипілово.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипілово.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Рагапоп! Набуваємося і попускаємося.
2: Разом з нашими треками на радіо
3: накипіло!

Рідний край слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні друга ночі. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Місто – це не лише вулиці, площі і будівлі. Місто – це люди, їхні голоси, їхні спогади, їхні щоденні маршрути. Саме вони роблять його живим. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто, яке кожен бачить по-своєму. Тут мешканці і гості Харкова відкривають свої улюблені місця, згадують важливі зустрічі та діляться історіями, що складаються у великий портрет міста. Я Наталка Маринчак, поетка-урбаністка, харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаймо!
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наша гостя – військова психологиня, ветеранка Дар'я Євстафєва. Харків, який вона покаже нам, це не місто дитинства і не місто щоденного життя. Це Харків, побачений очима людини, яка приїхала сюди під час війни, виконуючи свій обов'язок. І саме тому її погляд може відкрити нам те, що ми, мешканці міста, інколи перестаємо помічати. Яким вона побачила це місто, що залишилося в пам'яті найсильніше, і чому деякі міста назавжди стають частиною людини, навіть якщо вона не народилася в них?
0: Покажи мені свій Харків.
1: Привіт, давай розкажемо про твоє перше знайомство із Харковом.
2: Привіт. Ну, саме перше знайомство було до повномасштабного. Якось приїхала відсвяткувати день народження. І от, мабуть, тоді стався перший меч з містом. Я прям запам'ятала оці тихі, спокійні ночі. Парк, білочка в парку, люди гуляють, на самокатах катаються. І така дуже класна, розслабляюча атмосфера. От народ кайфує і живе цим життям. Навіть вночі. І це мене так надихнуло, я прямо аж зарядилась.
1: Угу. А коли приїхала вже по службі і на більш довгий час до Харкова, що це був за рік?
2: Це був 23-й рік. Так, 23-й. Я, в принципі, до повномасштабного планувала вступати на магістратуру в Харків, але я все одно приїхала, тому я була дуже рада. Хоча, в принципі, більше бувала не в самому місті, а при виконанні, але все одно якось це місто все одно закохувало в себе. Я зустрічала тут багато творчих людей, познайомилась з великою кількістю різних людей, з різними проєктами, з різними можливостями. Ми тут організовували багато різних заходів, і це так ще більше надихає, заряджає. От, тому це прям було насичено, цікаво, творчо, натхненно. І я не знаю, мабуть, от мені Харків саме цим і запам'ятався, таким різноманіттям, але ще дуже класними людьми. От я не знаю, прям кого не зустрічаю. Такі зразу мечі, класне знайомство, поспілкуватися, допомогти один одному у разі чого. От це як було, так і залишилось, в принципі.
1: А який запах має твій Харків? Чим він пахне?
2: Ой, мені чомусь згадується, дуже тривалий час не було відпочинку, ну, служба, але вкотре там після чергування, доба вихідного, я просто пішла в книгарню, купила собі книгу, я сказала, все, я хочу от посидіти, і я взяла каву просто разом з книжкою і сиділа в кав'ярні біля центральної площі. І от для мене запах – це чомусь от книга і кава. Не знаю, чому. От той момент закарбувався прямо от на все життя.
1: Клас. Це, знаєш, направду шикарно мечиться з тим, що Харків є однією з найбільших друкарень України. І запах книжок для нас – це теж про щось таке особливо важливе. А коли ти чуєш слово «Харків», от що в твоїй свідомості свідомості виникає перша?
2: Це місто, куди мені хочеться повернутися і де би хотілося, в принципі, жити. Тому що, я ж кажу, в мене такий стався меч з цим містом. Там дуже комфортно, цікаво. Завжди, я не знаю, тобі є завжди чим зайнятися, або навіть якщо нема, то ти йдеш собі в кав'ярню, в книгарню, багато різних заходів, багато різних людей. І якось от це місто, не дивлячись ні на що, воно живе. І от ти навіть зараз сказала за видавництво книжок, так? Mm-hmm. І я пам'ятаю, коли під час повномасштабного ще до служби я щось замовляла, і були дуже сильні обстріли, ну прям дуже. І потім я дізналася, що ця посилка їде з Харкова. Я така думаю, блін, там, ну я не знаю, доїде, не доїде. Вона доїхала швидше, ніж з інших міст. Я просто сиділа, і я була в шоці. І от оце, в принципі, і є ота енергетика міста. Коли, знаєш, не дивлячись ні на що, є якісь прикраси в місті, люди ходять, виходять, гуляють, насолоджуються цією кавою банально. Вони хочуть вийти просто подивитися на місто, на той парк, і вони не зупиняються. Які б обстріли не були, скільки б всього не відбувалося, наскільки б жахливі ночі не були, це дуже швидко якось прибирається, знаєш, прикрашається. І я завжди на це дивлюсь, ну, незнавне якесь місто. От тут, чесно, яке не зупиняється попри що.
1: А який звук має твій Харків? Який він, як він звучить для тебе?
2: Чомусь згадується футболка. Харкові чутно вибухи.
1: О, це наша футболка, радіо накипіло.
2: Знаєте, які? Ну, не знаю, чомусь звук машин, знаєш, коли центр, машини по Бруківці, або сигналі, це отакий вечірній такий двіж.
1: Так, дійсно, ми цю Бруківку на головній вулиці і любимо з одного боку, тому що це такий історичний момент, а з іншого боку, її дуже не любить ходова наших машин. От, але уявити Харків без цієї Бруківки теж важкувато. А слухай, власне, що тебе найбільше здивувало в Харкові саме під час довготривалої ротації?
2: Ну, щоб прямо виділити щось одне, не знаю, там, знаєш, дуже багато всього відбувалося, і, мабуть, це був один з таких найнасиченіших періодів. Пам'ятаю, що перше одразу мене здивував Харків, це я приїхала і побачила будинки на виїзді з міста, багатоповерхівки, знаєш, де всередині деякі хати вигорівші, а в деяких далі продовжується життя. І це мене так здивувало, бо зазвичай до того я бачила картинку, коли просто прилітає і знищується майже весь будинок. І це так для мене було, типу, вау, а як? Ну, так можна? Чому? Оце мені прям запам'яталося саме перше. А далі люди, от прям люди дуже сильно запам'яталися, дуже багато знайомств, дуже багато всього цікавого зробилося. Люди якісь невтомні, підтримуючи один одного, навіть неспішний ранок з тобою.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Ти вимагаєш до цього, не дивлячись на те, що там обстріли, ще щось. І отак з усіма. От якась така атмосфера людей, цієї підтримки, цього розуміння один одного, там, ну, можна навіть без слів просто. І от це от воно разом якось поєдналося.
1: Направду так, це навіть мене подекуди дивує. І в своїх творах я дуже часто на цьому наголошую, на цій нашій якійсь вертості жити саме тут. І, власне, знаєш, це, мабуть, одна з таких рис, які притаманні саме харківцям, дуже вперто продовжувати залишатися на тій землі, на якій ми є. От ти сказала про ці будинки, в які прилітало, але в яких все одно продовжувалося життя. І я одразу згадала цей 22-й і 23-й рік, коли дійсно половина будинку могла стояти розбита, а інша половина все одно функціонувала, вона стояла вже і зі світлом, і з каналізацією, і з центральним опаленням. Все було, і направду ми, харківці, українці просто чекали на те, щоб там потеплішало, щоб почати якісь відновлювальні роботи. А для тебе яке саме уявлення про місто змінилося вже після того, як ти сюди потрапила, після знайомства?
2: Ну, воно якесь рідніше, тепліше мені стало. Я вже їду сюди як додому і продовжую це робити, і дуже там сумую зі своїми якимись місцями, зустрічами з людьми, теж самими книгарнями то взагалі. І от воно якесь, знаєш, як вже додому їстиш, і згадується дуже багато всього, що там відбувалося, дуже багато місць знайомих, коли я там десь щось зустрічаю знайомих харківців, і така, знаєш, як рідненьке відгукується якесь. Дає оте відчуття, що не дивлячись на те, там, де ти народився, де ти виріс, у нас є оця можливість відчути себе вдома, перебуваючи навіть в іншому місці. І це дуже круто.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Дар'ї, але кожна професія дозволяє дивитися на місто по-своєму. Психолог щодня працює з людськими емоціями, втратою, відновленням, пошуком внутрішньої опори. І мені цікаво, як цей професійний досвід змінює погляд на місто. Зараз ми попитаємо у Дар'ї Євстафєвої, психологині, військової психологині і ветеранки, власне, про те, якби Харків прийшов до тебе на консультацію, що би ти сказала йому насамперед?
2: Ну, знаєш, в першу чергу в мене вмикається таке відчуття подяки і пошани за оцю незламність. І це прямо аж мене заряджає всередину. Сказала би, це таке цікаве питання. Ти знаєш, от мені чомусь от хочеться прямо подякувати і знову ж таки озвучити оце, що от пишаюсь, мотивуюся, заряджаюсь тією вашою незламністю, незламністю в настрої, в підприємствах, в організації якихось заходів, в цьому життєвому якомусь ритмі, цій беззупинності і те, що люди, не дивлячись ні на що, вони не зупиняються, вони розвиваються, вони десь масштабуються, десь об'єднуються. І цей ритм, він ніколи не збавляє темпу. Ну, це прям, в мене зараз навіть мурахи йдуть, знаєш. Якщо уявити, що приходить до тебе така людина, ну, це прям аж заряджає. Це такий, ну, єдине питання, як? Чи нема там проблем з вигоранням? Чи все хорошо? Це віддільна тема. Ну, перша реакція була, напевно, така.
1: А Харків, якби він був людиною, він хто, що, якого віку?
2: Ну, зараз ти запитала, і мені чомусь уявився чоловік. Ну, десь ближче до 40. Знаєш, чомусь от віє такоюсь якоюсь впевненістю, спокоєм, уже оцим наявним, не багаторічним досвідом і розумінням вже, що робити далі. І от з приводу питання вигорання, це було просто перевірочка, бо, знаєш, там все так якось налаштовано. Хлоп вже там поприбирали після обстрілів. Хлоп там же квіточки повисаджували, там же прикрасив місто, там же організували якийсь класний культурний захід, там вже щось нове придумали, ти такі сидиш. Типу, поділіться лайфхаком, як ви це робите, як ви це все вивозите, це все кава і книжка.
1: Слухай, цікаво, тому що в моїй уяві це теж чоловік, ближче до 42, мабуть, десь років. Тобто це вже людина, яка знає, що робити з цим життям. От, і має якусь таку впевненість в тому, що він тут і зараз робить. А чи можна сказати, що у кожного міста є свій психологічний стан? От яким тобі Харків бачиться?
2: Ну, те, що свій психологічний стан, це прям 100%, плюс ми по-різному себе відчуваємо в кожному місті, і тому це вже цікавий момент такий. Як з Харковом? Я відчуваю там спокійно, дивлячись на оці всі обстріли, на оце все, що відбувається, це якийсь спокій, знову ж таки, розуміння, що робити, да, в тебе є там робота, в тебе є якісь там заняття, в тебе є розуміння, що тобі треба зробити, виконати встиг. Не сьогодні, окей, може завтра. І от це, воно пронизується, цей спокій, усіма процесами.
1: Угу.
2: І от якось от іде, продовжуйте, і навіть в процесі створюється щось нове.
1: Дуже цікаво. А які місця в місті, на твою думку, допомагають людині відновлюватися?
2: Ну, парк – це прям взагалі мій топ. Я не можу постійно. Я завжди, коли приїжджаю в Харків, мені прям треба сходити, прогулятися парком, навіть просто подивитися, знаєш, як люди відпочивають. І ти банально сидиш і думаєш, безсонна ніч. Ну, хочеться просто лягти і нічого не робити. Люди йдуть, відпочивають, живуть це життя, насолоджуються ним. Після роботи ще, і після ще чогось. І це так класно, так круто, і так багато людей, і це їх всіх об'єднує. І дуже мене надихає, мотивує, заряджає центр у Центральну площу. Всі ми пам'ятаємо те відео, коли прилетіла ракета, мені запам'яталось на початку повномасштабного.
1: Uh-huh.
2: І ця площа, де допомагала людям, і досі там є різні пам'ятні моменти, і навіть біля будівлі прапори різних бригад я бачила. Прапори, я так розумію, пам'яті, не пам'ятаю точно. І це, знаєш, таке якесь місце сили, і чомусь хочеться сказати не просто пам'яті, а якоїсь історичної. Тому що там не тільки оці події, там і раніше були різні різноманітні події. І оце те місце, де ти приходиш, ти згадуєш ці всі моменти, які, мабуть, допомагають тобі, знаєш, не зупинятися і пам'ятати про важливі речі.
1: Угу. А як ти думаєш, чи є щось в самому Харкові, що допомагає людям триматися? Чи є, може, щось таке в інфраструктурі? Чи, я не знаю, в якомусь внутрішньому укладі? Чисто з психологічної точки зору, може, ти щось відмічала таке?
2: Ну, якщо аналізувати з того, що люди, те, що я читаю, те, що озвучувалось, то, знаєш, перше, що згадується, ти сказала слово «інфраструктура», безкоштовне метро.
1: Угу.
2: Люди це помічають, цінують і вдячні за це. Це теж певний такий те, що, можливо, дозволяє десь триматися, так? Бо є от розуміння це.
1: А ти це відзначаєш як людина, ну, це стороння, да? Ну, якби ти приїхала до Харкова працювати, yeah. Працювала як військова, і тобі прям це десь впало в око, чи ти десь чула, що люди так говорять?
2: Ну, коли я з цим зіштовхнулася, я приїхала, я, ну, дуже довго не виходила, тут щось треба було на метро кудись з'їздити терміново. І я зайшла, і я намагалася знайти, де оплатити поїздку. Uh-huh. Кажу, що? Типу, я така, ого. А далі просто читала, зіштовхувалась тим всім, як люди відмічають, да, говорять про плюс ще там влаштовуються в метро різноманітні там сховища для діток, школи. Тобто це не тільки як інфраструктура, а якась, знаєш, можливість трошечки безпечного простору і безпеки в різних планах. Та, для дітей якісь школи, для людей якесь сховище. Для когось, наприклад, ну, дійсно відмічається, да, безкоштовно, це якась турбота про людей. І тому, мабуть, це помічається, відмічається. Це люди теж, це прям одне з, я пам'ятаю, зі стількома людьми познайомились, всі намагались допомогти один одному. А коли зустрічалися, то ще й щось нові, якісь проекти придумували, щось там заряджалися, обмінювалися ідеями. І завжди питали, от як ти? Як ти? І от прям спілкувалися, знаєш, не просто там та нормально і погнали. Ні, обмінювалися своїми думками, ідеями, заряджалися один одним. І знаєш, ця творчість, вона дійсно пронизана прям всюди. І разом з незламністю, з бажанням допомогти. З ким би не зустрічалися, всі такі, да, ми там вам допоможемо, ми завжди раді, приїжджайте, приходьте. І це прям таке от душевне, домашнє. І знаєш, якщо от зараз уявили собі, а якщо прибрати всіх людей, то що буде?
1: Ми бачили, коли прибрали дуже велику кількість людей, і все одно місто залишається, і ті, хто в ньому залишаються, продовжують бути впертими і нарваними, я би так сказала. А саме тому, мабуть, певна частина людей все одно лишилася. І це було багато, це було 300 тисяч. Це не маленька цифра, направду.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Для когось Харків починається зі Старого Двору, для когось із ранкової кави дорогою на роботу, з шуму трамваю чи світла, що падає на Держпром. Хтось знає його все життя, а хтось відкриває вперше. Місто ніколи не буває однаковим. Воно живе у спогадах, маршрутах, випадкових зустрічах і людях, які щодня наповнюють його сенсами. У кожного свій Харків.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Покажи мені свій Харків. От куди ми підемо просто зараз з тобою? Що це за місцина?
2: Ну, якщо прямо в місті, знаєш, то напевно все ж таки я спочатку в центр. Це оце кава, кав'ярня, книгарня. І це трошечки заповільненість посидіти, побути в моменті і подивитись, наприклад, на центральну площу. А потім, так, парк. І ти знаєш, якщо от прогулюватись, і я згадала, колись так закохалася просто в книгарні, в харківську книгарню зайшла, це на книжковому базарі, і консультант з таким, знаєш, задоволенням, з таким натхненням розповідав про книгу, я не могла очей відвести. Тому от книжковому він обов'язково... Ну, я стояла хвилин 15 дивилася. Я, ну, давно не бачила такої натхненної людини, і, знаєш, було відчуття, що да, він закоханий в свою справу, він кайфує від цього. І подивитися на людей. Ну, дійсно, тут люди настільки уніфармні, настільки кожен по-різному. Ніколи в одному місці ти не зустрінеш одну і ту саму людину. І Харків от у мене також цим асоціюється, бо я вважаю, що завдяки службі, завдяки тому, що перебування в різних місцях, особливо да, в Харкові, я мала можливість зустрітися з такими кардинально різними, унікально цікавими людьми, з якими я б, мабуть, якщо не пішла б на службу, ніколи б не познайомилася. Тому... Мабуть, це було б так. Але я би ще поїздила по області. Там насправді дуже багато класних, цікавих місць, але це може бути досить небезпечно, тому поки не варто, я думаю.
1: Слухай, в цьому подкасті є така ідея, що гість рекомендує наступного гостя, з ким було би цікаво поговорити про Харків. Як думаєш, хто це може бути?
2: Ну,
1: можна не одну постать називати.
2: Ну, в мене зараз дві ідеї. Знаєш, одну, напевно, військового, який, можливо, більше да, там, по області бував, знаєш, тому що дійсно область дуже гарна і унікальна по-своєму ця природа, ці пейзажі, ці річки, озера. Ну, це дуже класно, круто, хто більше, знаєш, з тим стикався. І як от, чи відрізнявся у нього побут, да, побут і якісь там от спілкування з людьми. І друге, я би хотіла б, напевно, послухати думку якогось митця, творчої людини, знаєш, з певним художнім баченням міста, бо це цікаво.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Натхнення і якісь, напевно, картини навіть.
1: Слухай, а є реальний військовий якийсь, з яким ти б рекомендувала поговорити?
2: Я не знаю, чесно. Бо військових знайомих багато, знаєш, а прям рекомендувати, то це треба подумати. Це прям, тому що, ну, спілкуючись з нашими військовими, це теж оця незламність, знаєш, і от просто навіть послухати про їх побут на службі, це взагалі цікаво. А на Харківщині з цією природою, то да, це було б дуже цікаво, я думаю, побачити трошечки іншу сторону того, як часом люди роблять собі невеличку таку, знаєш, місцину, що нагадує домівку, є на це можливість. От, і як вони оцю любов як додому, вони проявляють всюди, навіть не тільки у себе, да, в своєму місті, але й навіть будучи там в Харкові, в області, під обстрілами. Це так якось унікально і, як це сказати, по-рідному, знаю.
1: Угу. Я тобі дякую. Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Наступного разу інший мешканець міста чи гість відкриє нам свій маршрут, свої місця і свою історію. Бо Харків – це місто, яке неможливо побачити одним поглядом. Його треба бачити якомога більшою кількістю очей.
0: «Покажи мені свій Харків». Місто, люди, історія.